Thanks.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac auto

0: Radio Tuzli.
1: Želi vam Radio Tuzla.
2: I moja Radio Tuzla.
3: Moje grade.
2: Dobro vam jutro, drage naše i dragi naši, želimo iz studija Radio Tuzle, vrijeme za još jedno jutarnje vikend druženje. Osvanula je nedjelja, 17. majski dan 2026. godine. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Doći će do postepenog smanjenja oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Mi do 10 sati donosimo kratak pregled sadržaja emitovanih tokom sedmice na čijem smo kraju ovog majskog nedjeljnog jutra. S vama će biti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Pozivamo vas da i ovaj dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. S vama su se ovoga jutra družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: i moja Radio Tuzla.
1: Moje grade.
2: Dobro vam jutro, drage naše i dragi naši, želimo iz studija Radio Tuzle, vrijeme za još jedno jutarnje vikend druženje. Osvanula je nedjelja, 17. majski dan 2026. godine. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Doći će do postepenog smanjenja oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Mi do 10 sati donosimo kratak pregled sadržaja emitovanih tokom sedmice na čijem smo kraju ovog majskog nedjeljnog jutra. S vama će biti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić. Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Pozivamo vas da i ovaj dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. S vama su se ovoga jutra družili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kalcij je jedan od najvažnijih minerala u ljudskom organizmu. Najpoznatiji je po svojoj ulozi u očuvanju zdravih kostiju i zuba, ali njegova funkcija ide mnogo dalje od toga. Kalcij učestvuje u radu mišića, prijenosu nervnih impulsa, pravilnom radu srca i izgrušavanju krvi. Kada ga tijelo nema dovoljno, mogu se pojaviti različiti simptomi koji često ostaju neprepoznati. Nedostatak kalcija može nastati zbog nepravilne ishrane, smanjenog unosa mliječnih proizvoda, manjka vitamina D, hormonalnih poremećaja ili određenih zdravstvenih stanja. Rizik je povećan kod starijih osoba, trudnica, dojilja, kao i osoba koje izbjegavaju namirnice bogate kalcijem. Jedan od prvih simptoma manjka kalcija su učestali grčevi u nogama, posebno tokom noći. Može se javiti osjećaj trnjenja ili nevoljno trzanje mišića. Osobe koje imaju nizak nivo kalcija često osjećaju hronični umor, manjak energije i opštu slabost organizma. Nedostatak ovog minerala može uticati na normalno funkcionisanje mišića i nervnog sistema. Problemi sa zubima, lomljivi nokti i suha koža također znače da je nedovoljno kalcija u organizmu. Kalcij je ključan za zdravlje zuba, njegov nedostatak može dovesti do osjetljivosti zuba, češćih karijesa i slabljenja zubne cakline. Slabi, lomljivi nokti i suha koža mogu biti znak da organizmu nedostaje važnih minerala, uključujući kalcij. Nedostatak kalcija može izazvati osjećaje utrnulosti ili peckanja u prstima, rukama, stopelima zbog poremećaja u radu nervnog sistema. Dugotrajan manjak kalcija može oslabiti kosti i povećati rizik od osteoporoze i prijeloma. Bolovi u kostima i leđima također mogu biti upozoravajući znak. Promjene raspoloženja, nizak nivo kalcija može uticati i na psihičko stanje. Kod nekih osoba javljaju se razdražljivost, anksioznost ili poteškoće sa koncentracijom. Najbolji način za održavanje optimalnog nivoa kalcija je pravilna i raznovrsna ishrana. Namirnice bogate kalcijem uključuju mlijeko i mliječne proizvode, jogurt i sir, bademe, zeleno lisnato povrće, sardine i losos, susam i čija sjemenke. Vitamin D također veoma važan jer pomaže tijelu da apsorbuje kalcij. Zato se preporučuje boravak na suncu i unos hrane bogate vitaminom D.

0: Dakle, ako primijetite dugotrajne simptome poput grčeva, slabosti, trnjenja ili bolova u kostima, potrebno je obaviti laboratorijske pretrage i konsultovati ljekara. Pravovremeno otkrivanje nedostatka kalcija može spriječiti ozbiljnije zdravstvene komplikacije. Nedostatak kalcija može značajno uticati na kvalitet života i zdravlje cijelog organizma. Prepoznavanje ranih simptoma i pravilna ishrana ključni su za održavanje zdravih kostiju, mišića i nervnog sistema. Redovan unos hrane bogate kalcijem i zdrav način života najbolja su zaštita od ovog čestog problema.
1: Želim vam Radio Tuzla.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Širom svijeta 12. maja obilježen je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Prilika je to da se izrazi zahvalnost i poštovanje prema zdravstvenim profesionalcima koji svakodnevno, često nevidljivo i tiho, doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i dostojanstva oboljelih. O ulozi medicinske sestre i tehničara danas razgovaramo sa Lejlom Lanović, magistrom sestrinstva, inače glavnom medicinskom sestrom u klinici za onkologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Evo, nikad veći interes za zvanje medicinskih sestara, ali prije svega zbog zapošljavanja na zapadu, u zapadne zemlje. Međutim, da li je to dovoljan motiv da neko upiše medicinsku školu?
1: Pa ja bih prije toga iskoristila priliku da se zahvalim na pozivu, da svojim kolegicama i kolegama čestitam dan medicinskih sestara i tehničara. Pa nije dovoljno da, da motiv nama bude samo da bi mi tražili, da kažemo, bolji život za sebe. Ali, da kažemo, diktira nam tržište rada i potrebe i globalno stanovništvo koje je stari i potrebe jesu.
0: Tako. Da li su uopšte danas mladi svjesni koja je uloga jedne medicinske sestre u zdravstvenom sistemu, koja je nezamjenjiva, da odmah kažem?
1: Pa nisu. Nisu. Da kažem, možda ni ja u prvim početcima svoga rada nisam bila svjesna. Veliki je to posao, velika odgovornost. Koliko fizički i psihički emocije su tu najgori. To jeste najteže. Tako da mnogi krenu s tom pričom, ali ne ostanu na kraju sa tom profesijom, ipak odustanu. Mislim da za ovaj poziv čovjek se mora da rodi.
0: Šta je vas motivisalo da upišete to školu?
1: Pa ja sam kod djeta, jednostavno, to mene to bio vid igre, a kažemo, davanje injekcija, sve jednostavno sam...
0: Voljeli ste pomagati
1: to sam, druga. To sam, kao djete sam se igrala, kao što neko vozi bicikla, ja sam se igrala toga da ja dajem injekcije. Jednostavno, ja mislim da je tu nešto bilo, da kažemo, mene usađeno, da sam rođena je to bilo za to. Evo, radim 20 godina, ja nikad nisam se pokazala za ovu profesiju koju sam odabrala. Iako uvijek radim na najtežim...
0: Evo, sad sam pošla da kažem, pritom radite se najtežim bolesnicima.
1: Da, radim 29 godina u kliničkom centru Tuzla. Moje prvo radno iskustvo, intenzivna njega, znači, posle toga hematologija i transplantacija, znači, leukemije, mlada populacija i onda klinika za onkologiju radite.

0: Jučer smo nešto razgovarali, kad se rađamo, kad dolazimo na svijet, prvi naš kontakt je sa babicom ili medicinskom sestrom, a i kad odlazimo sa ovog svijeta. Tako da je jako, jako teško. Ali, ja kažem, lijep je ovo poziv, ali puno se mora raditi na sebi, a u ostalom i pacijenti od vas to očekuju.
1: Tako.
0: Sagorijeva se, a oni očekuju od vas podršku, razgovor, da podijelite sa porodicom, pa ne ide dijagnoza i liječenje kako su oni očekivali, kako su ljekari rekli, pa vi morate s njima da slušate. Jednostavno, vi htjeli ili ne pacijenti do samog kraja su tu koji se vama vraćaju. A nekad ste vi sami za sebe umorni, ne možete, ali to pacijent ne smije da vidi.
1: Koliko je važna ta empatija?
0: Ja lično sa svog aspekta i evo, dugogodišnjeg rada i sve, ako čovjek nema empatiju, ovaj posao ne može raditi dobro. Može da radimo, da kažemo, ta osoba nije dobar zdravstveni radnik, ali empatija je ključ ovog poziva.
1: Vi kao glavna sestra na klinici za onkologiju i radioterapiju insistirate li da se svi ponašaju empatično prema pacijentima?
0: Naravno, ja sad kažem, bilo gdje u zdravstvu kad dođe, a pogotovo na kliniku za onkologiju, niko nije došao zato što nije nigdje imao drugo da odi. Ako ne možemo ništa, možemo da se fino obratimo, mi smo tu da porazgovaramo, da svoje probleme malo ostavimo po strani, da ne vidi da mi smo danas preumorni. Teško je tu. Evo, teško je to, ali se mora stalno osoblja i kontrolisati, motivisati, razgovarati. Lijepa riječ ne košta.
1: Naravno. I ne očekuje niko da neko bude raspoložen 24 sata. Ali živi smo svjedoci da na svim odjeljenjima postoje sestre koje kao da su zalutale.
0: Tako je.
1: Na kliniku i postoje koje vam ostave trajni trag u životu jer se sjećate, zaborave se mnoge stvari, ali taj osjećaj koji vam je upravo medicinska sestra stvorila na toj klinici se ne zaborave.
0: Tako, ja kažem, ovo je sad direktno vezano za život, za zdravlje. Ja mislim da su mnogi ljudi u svojim profesijama zalutali. Tako. Ali evo, ovo je, da kažemo, najosjetljivija populacija. Pričamo o bolesti i bolestnim ljudima gdje oni očekuju barem malo nešto, a ne vratite se, nemojte, saslušajte, sačekajte. Posao se onako ne može za jedan dan završiti. Tako da mora, empatija je broj jedan.
1: Tako je. Nije vam lako, ima i svakakvih pacijenata, moramo i to
0: pomenuti. Svjedoci smo mi svega i svačega. Da. To.
1: Ali evo, koji su vam najveći izazovi u radu?
0: Pa da vam kažem, obzirom da sad sam na poziciji glavne sestre klinike i mladi koji dolaze i da nešto nauče. I insistiram, ne može niko u toku svog staža za 5 dana nešto naučiti, ali kad prođe kroz kliniku i kad vidi svoju generaciju da je bolesna zato što se nije na vrijeme pregledala, kad nauče samo pregled, kad su djevojke u pitanju, dojke, mladići pogotovo, samo pregled testisa, kad svoje kuće odu i kad kažu pa nije nemoguće se da se ne može izliječiti. Koliko mogu, svakodnevno ja, a i moje kolegice, radimo na promociji, na prevenciji zdravlja. Da kad uđemo, evo ste došli, vi ćete sutra da odavde izađete, pa ste samo naučili da cijenite svoje zdravlje. I da svojim roditeljima kažete da niste zahtjevni tako, da vi nemate problema. Mi svi danas mislimo da imamo mnogo obaveza, ali kad prođete kod ovako jednu tešku kliniku, onda vidite da vi, mama u životu, apsolutno ništa ne treba. Tako da im je to cilj, kad ne mogu naučiti, ne možete vi raditi godinu na klinici za onkologiju ili bilo koju i da vi i sad znate taj posao. Ali kad naučite da cijenite život, zdravlje i ono što imate, šta bi ti ljudi dali da imaju tu? Tako da mi je tu jednostavno naravno i ono sve što drugo nosi, zdravstvo na njega, moramo raditi u timu, ja kao jedinka ne mogu ništa, ali timski rad je obavez, ali se zato moramo edukovati, moramo učiti.
1: Tako je. Tako. Recite mi, mislite li da je dovoljno cijenjen posao medicinske sestre?
0: Da vam kažem, što se tiče, ne mogu sad da pričamo globalno, ali

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Broj otkucaja srca u minuti može mnogo reći o trenutnom stanju organizma i zdravlju srca i krvnih sudova. Normalan puls kod odraslih osoba kreće se između 60 i 100 otkucaja u minuti, ali na njega utiču različiti faktori, kako fizički, tako i psihički. Puls nije stalna vrijednost i može varirati zavisno od godina, pušenja, kardiovaskularnih bolesti, holesterola, dijabetesa, lijekova, tjelesne temperature, položaja tijela i fizičke aktivnosti. Koliki je normalan puls? Puls. Kod zdravih odraslih osoba puls u mirovanju najčešće iznosi između 60 i 100 otkucaja u minuti, ali može dosegnuti i 100, što se još uvijek smatra gornjom granicom normale. Kada treba da budete oprezni? Ako puls u mirovanju stalno prelazi 100 otkucaja u minuti, to može biti znak tahikardije. Tada je važno obratiti se ljekaru, posebno ako su prisutni simptomi kao što su vrtoglavica, nesvjestica i kratak dah. Iako se normalne vrijednosti razlikuju od osobe do osobe, dugotrajno povišen ili neuobičajeno nizak puls može ukazivati na zdravstveni problem i ne treba ga ignorisati.

0: kojih možemo unaprijediti nastavu i zdravlje učenika. Upravo na ta pitanja pokušava odgovoriti projekat TEKA FIT kroz sistemsko praćenje tjelesnih i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Kakvi su prvi rezultati, šta pokazuju podaci i kako će se oni koristiti u praksi, sve su to pitanja koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Edin Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, možemo reći da projekat napreduje, već je to pilot faza, druge faze ovog projekta. Neke rezultate već imamo prema onome što smo evo već uspjeli malo sumirati. Ne možemo biti zadovoljni, odnosno podaci nisu baš dobri.
1: Ja sjećam na gostovanju od prije skoro godinu dana, sam rekao ja bi bio sretan kada ne bismo dobili rezultate koje smo mi dobili danas, odnosno kada bismo dobili rezultate koji pokazuju da su naša djeca mnogo bolja od onoga što mi vidimo na terenu. Završena je druga faza, odnosno pilot faza ovog projekta, TEKA FIT projekta, i u toj pilot fazi učestvovali su 4 grada, odnosno opštine sa našeg kantona, to su Živinice, Tuzla, Živinice, Banović i Gračanica. Namjerno smo na neki način birali te opštine, htjeli smo da imamo iz različitih sredina uzorke i unutar tih te 4 opštine, odnosno grada, imamo podatke iz 5 škola. To je u stvari takva ideja bila pilot faze, dobili smo podatke i nažalost oni nisu zadovoljavajući. Dakle, ovdje govorimo o jednom uzorku od nekih 1100 učenika koje se trenutno nalaze u bazi, na osnovu koje smo i dobili neke smjernice, odnosno podatke. I
0: mogu... Učenici od 5. do 9.
1: Jeste, radi se o učenicima od 5. do 9. razreda i u stvari ta baterija testova je i primjerena u stvari tom uzrastu. I uglavnom radi se o 11 plus 3 testa, dakle mi smo koristili testove za procjenu nekih morfoloških karakteristika, dakle rast i razvoj, motoričkih sposobnosti, imali smo 3 testa za procjenu deformiteta kičmenog stuba, odnosno posturalnog statusa. Nažalost, evo mogu odmah da kažem da rezultate koje smo dobili, ja sam očekivao obzirom da smo birali opštine i gradove, da smo tu možda očekivali na neki način jednaku distribuciju podataka, možda i dobrih i loših, međutim ovog puta se to nije doslovo. Naravno ima i dobrih rezultata, da sada ne kažemo da je sve crno, međutim ono gdje smo očekivali da će biti loše rezultati, to su tjelesna masa, odnosno težina, tu smo iznad preporučenih granica, smjernica. Naravno, motoričke sposobnosti, koordinacija, prije svega repetitivna snaga, dakle ono što u ovom uzrastu djeca treba da već imaju razvijene i djeca jesu razvijene, nažalost to je daleko od onoga što su preporučene norme, tako da situacija nije dobra.
0: Da, evo, kada je riječ o pretilosti, hajmo krenuti od toga, koliko je to zapravo problem, koliko je izraženo, šta kažu vaši podaci?
1: Ovako, ja ću to sumirati na jednostavan način. Što su stariji, situacija je sve lošija. Prednjači, nažalost, djevojčice u ovoj varijabli, odnosno u ovom testu tjelesne težine. Dakle, sve što su djevojčice starije, sve su uslovno i teže, imaju veći procenat i masnog tkiva. Samim time i razvijaju, nažalost, i predispozicije za razvoj gojaznosti, odnosno pretilosti itd. Što se tiče dječaka, malo je bolja situacija kada dođu u 9. razred. Izgleda to je već završao on rast i razvoj, malo i odradi svoj dio posla, jeste ubrzanog rasta, međutim 5., 6. i 7. razred, tu i dječaci nažalost izlaze izvan onih preporučenih normi, tu imamo prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, kako smo mi tamo napravili u našoj aplikaciji, odnosno ono što može vidjeti javnost na tkfit.unotz.ba u interaktivnoj mapi, u stvari da su sve te varijable nažalost u crvenoj zoni. Naravno, nigdje se ne vide podaci o djeci, imena i preimena, ali se vide neke srednje vrijednosti između gradova, odnosno opština, pa i roditelji i svi oni koji donose odluke mogu na neki način da uporede podatke.
0: Kada nema nekih odstupanja?
1: Ja, očekivali smo da bude, znate.
0: Zato smo i birali
1: da nažalost nema. Nažalost,
0: dakle, ista je situacija
1: u svim gradovima. Čak urbanije sredine, ja se nadam da se neće niko naći, naljutiti zato što ovo kažem, nažalost imaju i veće procente djece sa izraženom većom tjelesnom masom.
0: Da, evo, kao što rekao ste, u fokusu je bila i kičma, odnosno kičmeni stup, deformitete istog. Šta kažu podaci, kako je stanje?
1: Nažalost, ni tu nije slika zadovoljavajuća.
0: Sve nešto počinjete nažalost.
1: Pa moram, zaista. Radi se o djeci.
0: Teško,
1: radi se o našoj djeci.
0: Da, evo, zbog toga je teško.
1: Radi se o našoj djeci, znate, ne očekujete vi baš da ima toliko loše rezultate.

0: Na pojedinačnim slučajima možda se i može nešto primijetiti, međutim kada to sumirate, onda možete generalizovati podatke. I ono što jeste zadatak ovog projekta da nastavnici, odnosno profesori u koji rade u osnovnim školama u ovom slučaju, daju smjernicu, odnosno preporuku da nakon što utvrde ili procijene da dijete, u stvari više procijene, da dijete možda ima neki oblik deformiteta, da li skoliotičnog držanja tijela ili kifotičnog, da u aplikaciji kliknu da dijete šalju na dalju dijagnostiku. I u ovom uzorku mi imamo preko 15% takve djece. Dakle, ako govorimo o 1000, znači to je negdje oko 100 djece za koje su nastavnici pretpostavljaju da ih treba dodatno pregledati, da se utvrde da li postoje deformiteti.
1: Zaista je zabrinjavajući podatak.
0: Nažalost, jeste. I ja moram to da kažem. Ove testove koje smo mi birali za procjene, oni u stvari ne mjere, ne testiraju samo takozvane sportske sposobnosti, nego
1: opće stanje, da.
0: Dakle, oni indirektno govore nama, daju nam uvid u sazrijevanje nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, takozvane neuromuskularne koordinacije, mišićne funkcije, dakle, kompletnog biološkog statusa tijela. I mi na osnovu tih testova u stvari možemo da vidimo i utvrdimo razvojne karakteristike naše djece.
1: Da, evo, tu su i motoričke sposobnosti, kako stojimo.
0: Koordinacija je izuzetno loša i to je nešto gdje smo i očekivali da se...
1: Da, evo, s obzirom na sjedilački način života.
0: Tako je, baš. I ona visoko korelira sa upravo sjedilačkim načinom života. Jedan test kojeg smo koristili zove se poligona traške. Zašto taj test? Zato što u svojoj strukturi izvođena ima nešto restrukturiranje kretnog obrasca gdje iz kretanja naprijed treba učenici u testu da pređu kretanje nazad, da se provuku i tako dalje. Mislim, jednostavan je test, ali daje mnogo podataka o stanju, razvojnim fazama, odnosno stanju djece. I, nažalost, tu su nam rezultati najlošiji, vjerujte.
1: Koordinacija, dakle...
0: Koordinacija, to je sposobnost koja visoko korelira sa inteligencijom, motornom inteligencijom, gdje generalno snagom, motoričkim razvojem i tako dalje. Dakle, unutar koordinacije su sadržane i sve ostale sposobnosti koje dijete treba da ima razvijene do tog uzrasta. I nema razlike od 5. do 9. razreda u svim opštinama. Svi su ispod prosječni. Svi su ispod
1: prosječa.
0: Dakle,
1: prosječa. To je zaista veliki problem.
0: Dakle, na nivou ovog broja učenika, nažalost, svi nisu ni blizu one predviđene norme.
1: Evo, znamo da smo u problemu. Šta sada uraditi? Šta će TKFIT uraditi u nastavku? Mislim na smjernice. Znam da ćete nastaviti s aktivnostima i o tome ćemo svakako govoriti, ali evo, problem postoji sada, evo, i dokazano da imamo taj problem. Kako dalje?
0: Dakle, TKFIT ovo je bila pilot faza, zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu, ministar za obrazovanje i nauku je donio odluku kojom je u stvari obavezao sada sve škole na kantonu da od septembra, dakle od nove školske godine, TKFIT aplikacija bude obavezna za unos podataka o testiranju, odnosno mjerenju djece. Ja moram ovdje istaći, dakle, to je nešto što su nastavnici već i radili po kurikulumu.
1: Da, ali ne na ovaj način, nije objedinjeno, nije se moglo praviti poređenje. Sada, evo, znamo da je situacija jednako, možemo reći, jednako loša bez obzira o kojoj sredini.
0: Tako je, i nisu bili obavezni da te podatke unose u bazu. Odnosno, ti podaci su završavali u školama, u arhivama i tako dalje, nismo mogli da ih analiziramo. Sada možemo da ih analiziramo. I ja od septembra, to je već stvari treća faza ovog projekta, kako kažemo i globalna faza, mi ćemo sigurno imati podatke, ako govorimo neke od 25 do 30 hiljada učenika od 5. do 9. razreda, sigurno ćemo 20.000 učenika unutar te baze sa svim ovim podacima kojima govorimo. Šta dalje? To je ključno pitanje.
1: Da.
0: Mi ćemo naravno...
1: Jedino bitno, da.
0: Ne želimo da generalizujemo sada ove podatke koje smo dobili na cijelu populaciju.
1: Ali evo, evidentno je da postoje problem.
0: Ali vidimo da postoje problem.
1: I moramo nešto raditi.
0: Vjerujem i pretpostavljam da će na ovom uzorku, velikom uzorku, stvariti problemi postati evidentni. Šta mi moramo? Mi ćemo naravno nakon analize svih tih podataka dati određene smjernice donosiocima odluka, upoznati javnost sa svim tim podacima i ovdje zaista želim da istaknem da nigdje nećemo javno objaviti ime, prezime ili bilo koji lični podatak i jednog učenika. To nas je obavezao i zakon o zaštiti ličnih podataka. Dakle, sve te informacije su skrivene. Govorit ćemo samo o brojevima u nekom opštem smislu.

0: mi ćemo pokušati dati smjernice šta i kako dalje. Odnosno, mi smo malo prije to u stvari govorili, mi moramo vratiti ono što smo imali.
1: Sistem koji smo promijenili, evo. Danas smo tu
0: moramo biti svjesni činjenice tog sistema, nažalost u ovom vremenu, savremenom vremenu i nema, ali moramo neke dijelove tog sistema ponovo vratiti u ovo vrijeme. To je vrijeme kada su djeca mnogo vremena provodila vani, mi to kažemo u nestrukturiranim igrama.
1: Da. Djeci
0: danas nije dosadno, djeca danas imaju sve, a djeci ako nije dosadno nemaju više kreativnosti, ne izmišljaju same svoje igre, to su stvari te nestrukturirane kretne aktivnosti, odnosno na sistemu je, ako već ne možemo to vratiti, onda da kroz sistemsko djelovanje na neki način mi vratimo unutar da li slobodnih aktivnosti, da li sportskih aktivnosti, onu slobodnu igru. Da. Odnosno da se ljudi, odnosno, u ovom slučaju možda da li nastavnici, treneri ili klubovi ili ko već, počnu ponovo igrati sa djecom.
1: Da. Evo nekako smo taj sport institucionalizovali. Dakle, djeca će se baviti sportom ako se roditelji potrude. Da li bi nešto promijenilo ako bi se u tom smislu situacija promijenila? Ukoliko bi te sportske aktivnosti bile besplatne i dostupne djeci? Malo čas smo razgovarali, pa evo, porodica sa troje ili više djece, teško da će naći način da svima njima plati sportske aktivnosti kojim bi se željeli baviti. Kako to evo riješiti? Postoji li uopšte volja i razumijevanje društva da to nam je potrebno, evo ne idemo u dobrom pravcu?
0: Ja ne bih prebacio teret prije svega isključivo i samo na roditelje. Svi smo mi roditelji, svi imamo svoje obaveze, te obaveze i okolnosti u kojima mi radimo diktiraju naš odnos na kraj kraja prema porodici. Činjenica jeste da roditelji vjerovatno mogu ili bi trebali provoditi više slobodnog vremena sa djecom igrajući se i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju sistem, mi smo u ponedjeljak imali jednu panel diskusiju koju je predloženo donosiocima odluka da se organizuju besplatne univerzalne škole sporta. I to je neka baza.
1: Mi smo pričali o tome da to bi mogla biti početna tačka.
0: Na način da se u svakom gradu ili opštini, na kantona, to je 13 gradova i opština, organizuje jedna takva škola, besplatna škola koju će možda finansirati vlada Tuzlanskog kantona, odnosno građani Tuzlanskog kantona, i da omogući svoj djeci besplatno bavljenje sportom. Barem u tom ranom uzrastu, možda od 5. najkritičnije godine pa sve do 10. A nakon toga da ih usmjeravamo u klubove. Imamo i pozitivne primjere iz okruženja. Na primjer, u Hrvatskoj imaju sistem vaučera, gdje država daje klubovima određene vaučere, odnosno djeci po školama, i oni te vaučere koriste u zamjenu za tjelesnu aktivnost. Dakle, postoji sigurno način da se to uredi. Treba nam akcioni plan kako ćemo to napraviti i evo rezultati koje ćemo dobiti, koji će nam dati smjernice u kom pravcu treba da idemo. Dakle, na fakultetu kao ustanovi, visokoobrazovnoj ustanovi, mi radimo sve ono što možemo da napravimo kako bismo imali uvid u stanje djece, dakle kroz neka naučno-istraživačka istraživanja, a onda naravno i kroz preporuke koje možemo dati, ali tu, nažalost,
1: postoji razumijevanje s druge strane. Evo, spominjemo donosioce odluka, oni su odobrili, dakle, evo i ovaj projekat. Da li postoji taj dijalog?
0: Kada smo razgovarali u pripremnoj fazi za te kafir projekat i objasnili čemu će se radi i kakve rezultate ćemo dobiti, oni su to prihvatili zaista sa velikim oduševljenjem i rekli to su podaci na osnovu koje ćemo mi praviti strategije. Ja se nadam da će se to desiti. Siguran sam da će... ja mislim da nema razloga da neko odbije ovo. Znate, mislim, bilo bi to malo i da ne izaberem neku tešku riječ, ali i ružno s te strane, da kad imate sve te podatke,
1: dakle, jeste,
0: jer govorimo o našoj djeci,
1: da,
0: koja će danas sutra biti radna snaga ove države. A mi znamo koliko košta zdravstveni sistem. Ukoliko imamo sada neke smetnje u razvoju, što možemo očekivati u nekoj starijoj dobi, uzrastu?
1: Evo, da se malo vratimo uzrocima, evo neke smo već spominjali, nekako prečesto se zaboravlja sama igra. Znamo da evo nekada u svakom naselju bilo je zaista mnogo djece koja su se igrala zajedno, sada je to da li zbog broja djece ili jednostavno djeca su zatvorena u kućama. Koliko smo se odmakli od te igre kao polazne osnove za svaku vrstu razvoja i evo, šta reći zapravo o tome?
0: Profesor Ranko Rajević kaže da je lopta najvažniji rekvizit za razvoj djeteta.

0: Igra isto tako. Ako govorimo to sad sa nekog fiziološkog mehanizma, mi znamo da igra u stvari potiče te kognitivne, više kognitivne funkcije, veći broj sinapsi, dakle razvija inteligenciju i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što je bilo u osnovi svakog razvoja djeteta, mi smo na neki način to potisnuli u stranu.
1: Evo, rekli ste malo prije i dobro ste to zapazili. Dakle, roditelji žele diktirati djeci način na koji će se djeca igrati, kreirati im sadržaje, usmjeravati ih, a to recimo s prijašnjim generacijama nije bio slučaj. To evo, recimo kad sam ja odrastala, to se nije dešavalo.
0: Upravo tako. Ja imam primjer ispred zgrade gdje ja živim, da. U stvari imamo jedno igralište gdje često gledam roditelje kako u stvari oni izmišljaju igre djeci, diktiraju tempo, intenzitet, obim i tako dalje. Da li je to iz protektivne uloge, zaštitničke uloge, ne znam. Ja siguran sam da ni oni ne znaju zašto to rade. Onda često čujem, kaže, usmjeri dijete u sportu, to u nekom najranijem uzrastu. Naravno, i to su stvari koje moramo da mijenjamo. Mi moramo na neki način da povećamo i tjelesnu, mi to kažemo tjelesnu pismenost, a u stvari da promijenimo percepciju ljudi, roditelja ili generalno svi građani o značaju tjelesne aktivnosti za razvoj djece. I onda dolazimo do ovoga što ste rekli. Ako mi kreiramo djeci slobodno vrijeme, a nismo baš dovoljno obučeni da to radimo, pa moramo nešto promijeniti, je li tako? Moramo nešto promijeniti. Sad, vjerovatno će neko pomisliti, ja ovdje, kako kažem, navodim vodu na naš mlin, da pustimo da to rade ljudi koji su školovani za to.
1: Ali jeste, u ovom slučaju moramo, konkretno ali djecu moramo. Da pustimo da se igraju od toga.
0: Ali najvažnija stvar jeste, pustite, ja sam to nekoliko puta, pustite djecu da budu djecu. Napravite situaciju u kojoj će djeci biti dosadno. Nemojte uvijek ispunjavati vi njihovo slobodno vrijeme. Mislim, imaju sve danas dostupno i onda vrlo brzo zadovolje svoju znatiželju. Iz toga se ne razvija kreativnost.
1: Gasi
0: se kreativnost i uglavnom nakon nekog vremena sve im postaje dosadno. I gdje će pobjeći? U virtualni svijet. Jer tamo nikad nije dosadno. Tamo se stalno neke stvari, nove stvari dešavaju. Mijenjaju se neke situacije u kojima oni to rješavaju. Međutim, na osnovu toga, zbog toga zapostavljamo onu primarnu funkciju. Razvojnu, motoričku razvojnu funkciju.
1: Da. Ako nastavimo na ovaj način, gdje ćemo stići? Šta je to što nas očekuje? Evo, dolaze nove generacije. Na malom uzorku već vidimo da imamo problem. Ako ništa ne budemo promijenili?
0: Mi moramo prvo promijeniti svijest, našu svijest. To je vrlo važno. Lijepo je kad djeca znaju sve oko računari, kompjuteri, igrice. To je odlično i to je nešto sa čime oni žive. I to je postala njihova kultura danas. Međutim, ako ne vidimo posljedice koje se dešavaju, ja sam siguran i to pokazuju primjeri istraživanja iz visoko razvijenih zemalja, da u stvari ta djeca neće dostići one nivoe biološkog i fiziološkog razvoja, odnosno motoričkog razvoja koji su adekvatni za normalno funkcionisanje tijela, organizma. Onda imate razvoj hroničnih nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, tipa gojaznosti, pretilosti i tako dalje, deformiteta koje su nažalost sve veći broj djece se pojavljuje sa deformitetima. Vi kad nemate adekvatno razvijeno tijelo, motoričke sposobnosti, pa čak i kognitivne sposobnosti, dolazi nažalost i do razvoja niskog samopouzdanja kod djece, dakle i mentalni problemi se dešavaju u tome, dakle, posljedice su nesagledive.
1: Da. Evo, da li je neki kanton na sličan način postupao, odnosno reagovao? Da li ima neki projekat sličan TKFIT-u? Da li postoji neka razmjena iskustava između kantona? Možda se neko bavio sličnom tematikom, pa možemo praviti poređenje.
0: Što se tiče TKFIT projekta, mi smo prvi jedini u državi koji radi tako. Naravno rade, evo znam sigurno u Sarajevu rade određena istraživanja sa djecom. Upravo rade sada istraživanje sa djecom predškolskog uzrasta. Mi smo to radili prije 3-4 godine. Da. I stvari to je preteča u TKFIT-u. U Mostaru su radili istraživanja na pretilosti i posturalni status i tako dalje. I nigdje god dobijemo rezultate, to su naše kolege koji rade, nigdje rezultati nisu zadovoljavajući. Uglavnom su ovakvi, slični. I ono što je interesantno, kad smo već spomenuli Mostar, da su, tamo su dobili podatak da su, na primjer, dječaci ovog uzrasta su pretiliji nego djevojčice.
1: Znači, obrnuta
0: situacija. Djevojčice se manje bave sportom, a dječaci su pretili. Zašto? Zato što vjerovatno djevojčice malo i vode računa o šta jedu i o svom izgledu. Dječaci se ne bave sportom,

0: ne vode računa šta jedu. I radili smo i to istraživanje kada su pitanje prehrambene navike.
1: Da, evo spomenimo i te.
0: Da, doduše od drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto? Zato što to je jedna od najsenzibilnijih faza u rastu i razvoju. Na ideju smo došli, iskreno, nas nekoliko na fakultetu ima i djeca u tom uzrastu i vidjeli smo u stvari šta djeca jedu u razredu, odnosno u školi. Nažalost, nemamo razvijen taj sistem školskih kuhinja, odnosno užine, i htjeli smo napraviti istraživanje da vidimo šta jedu djeca. Unutar tog upitnika anketnog bilo je pitanje da li se bavite sportom ili ne. Dakle, od drugog do četvrtog razreda. I 51% te djece je reklo da se ne bavi sportom. Govorimo o uzorku od oko 2500 učenika iz svih opština na kantonu. Dakle, tu možemo generalizovati podatke. I naravno, dobili smo podatak sljedeći. Svako treće dijete ne doručkuje nikad.
1: E, to je zaista poražavajući podatak.
0: Uglavnom, i ako doručkuju, šta jedu? Jedu kroasane, jedu grickalice, jedu neke sendviče, lisnata tijesta i tako dalje. Dakle, to je hrana sa visokim glikemijskim indeksom. E onda ta djeca kada to pojedu odu u razred i kažemo, malo su hiperaktivna, znate, a zašto? Hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo podigne šećer, odnosno inzulin, naravno djeca su hiperaktivna, imaju višak energije, a onda i nakon toga i brzo padne. A kad padne vam šećer, odnosno obori šećer, šta, gubi se pažnja, koncentracija i tako dalje. Ono što je dobar nalaz jeste da u ovom uzrastu više preferiraju vodu nego ostale napitke. I šta je još, nažalost, poražavajuće, da djeca, obzirom da je 51% ono, uzora koji se ne bavi sportom, a 40% je skoro jednako, dakle, sportisti, djeca koja se bave sportom, nažalost, konzumiraju više nezdrave hrane nego djeca koja se ne bave. Dakle, djeca koja se bave sportom, nažalost, češće preskaču doručak, češće, i konzumiraju više nezdrave hrane, dakle, grickalice, sendviči, fast food i tako dalje, picu.
1: Znači, mnogo toga što moramo mijenjati.
0: Mnogo toga,
1: sudeći prema ovome, ako očekujemo da imamo zdrave generacije.
0: To vam je najgora kombinacija. S jedne strane imate djecu koja se loše hrane, s druge strane imate djecu koja su nedovoljno fizički aktivna, posljedice su zaista nesagledive. I bit će nesagledive. Zaista. Ja sam siguran sam da mi već sad imamo ogroman problem, možda mi to ne vidimo na pojedinačnom uzorku, jer često kažete, kad sam iznio taj podatak da 51% djece se ne bavi sportom, pa kaže, ali svako dijete da nas trenira. Možda na pojedinačnom uzorku vi kad pogledate, ima djece koje treniraju, naravno da ima. Ali evo, podaci su rekli 51% tog uzrasta. A što su stariji, vjerovatno je sve manje. I dobit ćemo taj podatak. Evo, mi smo kroz ovaj TKFIT, na ovom uzorku imamo, TKFIT kaže da li, ima jednu varijabu koja kaže da li dijete radi tjelesni ili ne radi tjelesni. I nastavnik kada klikne da ne radi, nema potrebe da ga testira. Jer šta da testiramo ako ne radi tjelesni? Samim tim ne bavi se ni sportom. I već na ovom uzorku imamo 17 učenika, tamo sistem je pokazati 17 učenika koji uopšte ne rade tjelesno. Pasti, to je ogroman broj.
1: Da.
0: I imamo naravno i variablu za djecu da li se bavi sportom ili ne bavi. To nismo uspjeli još stigli analizirati. Ali u ovom kontekstu, dakle, mi ćemo na ovom uzorku znati koliko djece se ne bavi, odnosno ne radi tjelesno. Ne ulazimo u razlog.
1: Da.
0: Ali to je isto poražavajuće. Ako nemate adekvatnu tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme i još ne radite ova 2 časa tjelesno,
1: koja imate u okviru.
0: Pa što možemo očekivati?
1: Zaista teška situacija. Evo, TKFIT nastavlja, kao što rekao smo, od septembra kreće novi krug, bit će obuhvaćene svi gradovi i opštine, sve škole. Kako će to funkcionisati? Kako će biti provedeno?
0: Dakle,
1: na isti način kao i do sada.
0: Tako je. Mi 24. juna imamo obavezan seminar za sve nastavnike tjelesnog odgoja sa kantona, odakle oni koji rade u osnovnim školama, pa i srednjim, zašto da ne, gdje ćemo proći kroz cijeli proces obuke testiranja mjerenja i naravno unosa podataka u aplikaciju. To je zaista jednostavno.
1: Da.
0: Kao što sam rekao, testove već rade, svi sada ih samo treba sa papira prenijeti u aplikaciju. A onda u toj dinamici dogovorili smo se da od septembra, jer nastavnici unutar kurikulima imaju obavezno 6 sedmica da testiraju djecu. Dakle, da u tih nekih mjeseci po do 2 dana završimo sva testiranja i mjerenja, odnosno da najkasnije do početka decembra imamo podatke unesene u bazu.
1: Za sve školu.
0: Jeste, za sve školu. Ja očekujem odziv, obzirom da je i odlukom...
1: Evo, do sada ste ga imali.
0: Jeste. Ja, obzirom da je odlukom

0: ministra, sada je to i obavezujuće. A u stvari, gledamo ovo kao nešto što želimo da napravimo za našu djecu.
1: Da.
0: Dakle, nije nam cilj...
1: I za sve one generacije koje dolaze, a i ove koji su već tu, a evo, suočavaju se.
0: I ono što je važno, TK Fit nije projekat od jednu godinu. Mi, dakle, želimo da pratimo rast i razvoj djece u kontinuitetu u godinama koje dolaze i mi ćemo u stvari unutar te aplikacije imati trendove da vidimo iz godine u godinu
1: šta
0: se mijenja, da li ide nabolje ili nagore i tako dalje. Ukoliko, dakle, u suštini TK Fit kao baza podataka nisu to samo podaci ili brojevi, nego su to u stvari smjernice.
1: Da.
0: I to trebaju da budu smjernice. I na osnovu toga da uradimo nešto što je korisno za naš... Moramo.
1: Da.
0: Mi moramo nešto.
1: Bez daljnjeg.
0: Mi moramo zaista.
1: Evo, očekujemo dakle nove podatke do decembra, a do tada nadam se da će se pronaći način da se evo sistemski uredi, odnosno da se nađu rješenja za sve ove probleme koje smo nabrojali. Vama hvala što ste bili naš gost.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Edin Užičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Vitamin B12 je neophodan za život. Pomaže tijelu da proizvodi crvena krvna zrnca, održava funkcionisanje nervnog sistema i igra centralnu ulogu u načinu na koji ćelije kopiraju i popravljaju DNK. B12 se prirodno nalazi u životinjskim proizvodima kao što su meso, riba, jaja, mlijeko i sir. Neke žitarice i hljeb su također obogaćeni njime, što pomaže ljudima koji ne jedu meso da ga dovoljno dobiju. Većina ljudi koji se pridržavaju raznovrsne prehrane unosi preporučenu količinu, ali veganima, osobama sa određenim crijevnim problemima i starijim osobama koje manje efikasno apsorbiraju hranjive tvari mogu biti potrebni suplementi. Bez dovoljno vitamina B12 tvari mogu krenuti po zlu, ponekad ozbiljno, posebno ako se nedostatak ne prepozna i ne liječi. Ipak, posljednjih godina istraživači se pitaju da li visok unos vitamina B12 ili visok nivo vitamina B12 u krvi može biti povezan sa rakom. Tijelo stalno stvara nove ćelije. Svaki put kada se ćelija podijeli, mora precizno kopirati svoj

DNK. Vitamin B12 je ključan za taj proces. Kada su nivoi preniski, DNK se može nepravilno kopirati, što dovodi do mutacije koje tokom mnogo godina mogu povećati rizik od određenih vrsta raka, posebno raka debelog crijeva. Zbog toga se nedostatak B12 shvata ozbiljno. Sveukupno studije o visokim dozama dodataka vitamina B12 koji se uzimaju tokom dužeg perioda nisu pokazale jasne zaštitne efekte protiv pojave raka ili smrti od raka. Jedna analiza je pokazala smanjeni rizik od melanoma, ali to je bio specifičan nalaz o raku, a ne dokaz da visoke doze vitamina B općenito sprječavaju rak. Neka observacijska istraživanja su također sugerisala blagi porast rizika od raka pluća povezani s dugoročnom suplementacijom visokim dozama vitamina B6 i B12, posebno među muškarcima i pušačima, iako ovakva studija ne može dokazati da su suplementi uzrokovali rak. Doktori su primijetili da mnogi pacijenti oboljeli od raka pokazuju neuobičajeno visoke nivoe B12 u krvi. Ovo postavlja važno pitanje, da li povišeni B12 doprinosi raku ili sam rak može uzrokovati porast nivoa B12. Zabrinjavajuće je produženo uzimanje visokih doza suplementacije bez medicinskog savjeta ili krvni test koji pokazuje uporno visok nivo B12 kada neko ne uzima suplemente.

0: ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice. Tema obilježavanja za ovu godinu je porodice, nejednakosti i dobrobit djece, ukazuje na to kako rastuće nejednakosti oblikuju porodični život i utiču na budućnost djece. O ulozi porodice u savremenom društvu danas razgovaramo sa Samrom Mahmutović iz Udruženja građana Društva socijalnih radnika Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Porodice, dakle, imaju centralnu ulogu u društvenom, ekonomskom napretku, ali se mnoge suočavaju sa nesigurnim prihodima, ograničenom podrškom u brizi o djeci. Neke su porodice ipak bile slične jedna drugoj. Danas nam se čini da puno ima tih razlika.
1: Da. Upravo se, savremeno društvo nam je donijelo različite izazove, kako za nas kao pojedince, tako i za naše porodice. Ta nezaposlenost, migracije, ekonomska nesigurnost, mentalni problemi, ova digitalizacija i društvene mreže su veliki izazovi koji su utiču na porodicu, ali porodica i dalje nije izgubila svoju ulogu. Ona predstavlja jedan sistem, jednu priliku za rast, jednu priliku za razvoj, priliku gdje dijete i svi članovi imaju mogućnost da uspostavljaju odnose, jedni druge razumijevaju, podržavaju i predstavljaju taj, tako reći, jedan sistem podrške gdje svi imaju jednaka prava i mogućnosti za rast. Međutim, kako je se vrijeme mijenjalo, sama i ta vrsta porodice se mijenjala, pa tako reći danas imamo te onaj, tako reći, biološke porodice koje čine roditelji zajedno sa djecom. Pored toga imamo ove širu porodicu koju sačinjavaju djedovi i nene. Nakon toga imamo jednoroditeljske porodice koje su sve češće. To su onajne porodice gdje jedan roditelj vodi brigu o svojoj djeci. Imamo i reorganizovane porodice, to jeste kad su osobe iz svojih zasnovale novu bračnu zajednicu i tu žive njihova zajednička djeca iz prethodnih veza. I imamo usvojiteljske porodice, to je onaj kada se dijete uzme na potpuno usvojenje, i ove hraniteljske porodice koje su baš jedan savremeni tip porodice koje predstavljaju jedan, tako reći, jedan vid socijalne zaštite djece iz nepotpunih porodica, djece bez roditeljskog staranja, djece sa različitim razvojnim teškoćama, odnosno djece u stanju socijalne i zdravstvene potrebe.
0: Dakle, mnogo toga se promijenilo, imamo različitih oblika porodice, a da li je njena uloga ostala ista?
1: Njena uloga, bez obzira na vrstu porodice, uloga je ostala ista. Porodica je osnovno mjesto gdje njeni članovi i djeca imaju mogućnost za uspostavljanje odnosa, za ljubav, za emociju, za podršku, razumijevanje i, tako reći, predstavlja sigurnu bazu za odrastanje djeteta.
0: Ali evo, neke smo već načeli i pomenuli, ali moramo malo i podrobnije objasniti koji su sve izazovi pred današnjom porodicom.
1: Da, mnogi su izazovi pred današnjom porodicom. Prvenstveno trebamo krenuti ovih koji se tiču ekonomskih poteškoća. Ekonomske poteškoće uveliko znaju remetiti samu organizaciju porodice, samu klimu unutar porodice, jer nekad roditelji uslijed nedostatka materijalnih sredstava i prevelikog pritiska da se zadovolje sve te potrebe, često imaju konflikte, jer ne mogu da nađu neku tu zajedničku nit. Onda nekada i djeca zbog nedostatka određenih ekonomskih sredstava budu isključena iz, na primjer, nekih aktivnosti koje su za njih značajne. Međutim, jako je važno istaći da ta ekonomska nesigurnost ili nezaposlenost jednog od roditelja nije onaj odlučujući faktor za uspješnost porodice. Jedan od odlučujućih faktora jeste ta otvorena komunikacija i da svi članovi porodice zajedno prođu kroz taj izazov, da ga zajedno prerastu i samim tim jačaju tu svoju koheziju. Pored te nezaposlenosti imamo i ovu problem i sa trenutnom digitalizacijom medijima. Dešava nam se da članovi porodice budu u jednoj te istoj prostoriji po 2-3 sata, a da ne progovori.
0: Jer su totalno otuđeni, da?
1: Jeste, jer previše vremena provode na društvenim mrežama i samim tim kidaju, tako reći, taj odnos koji je uspostavljen i da li je uopšte bio uspostavljen. Međutim, pored te digitalizacije,

0: veće šanse na tržištu rada.
1: Ali evo, ostvaruje se u svakom pogledu na narodna u kojoj se kaže kada kriza zakuca na vrata, ljubav odlazi kroz prozor. Ma koliko filozofski mi razmišljali da kriza može da nas ujedini, teško je u današnje vrijeme otkloniti epitet neuspješne porodice kad vi vidite okolo vas da postoje uspješne porodice u ekonomskom smislu, a da vi ne možete mnogo toga da ostvarite. Kako izdržati taj pritisak etikete da ste vi, šta, kako se to zove, nesposobni u današnjem vremenu?
0: Da.
1: Kraj
0: da.
1: Toliko uspješni, moćni.
0: Da, jeste. Jako je izazovno za pojedinca da kada vidi da je to negdje sve savršeno, krasno, da se onda mi sami unutar sebi postavljamo pitanja, pa kako oni, a ja ne mogu.
1: Da, pogotovo djeci, kako
0: jeste,
1: to objasniti.
0: Pogotovo djeci. Međutim, mi nikada nismo 100% sigurni da je ta slika baš idealna, da unutar te porodice vlada harmonija bez obzira na tu ekonomsku, što kažu, zadovoljenost svih potreba i na te lijepo obučene ljude. Smatram da istraživanja su pokazala da je ono najbitnije da su najvažniji ti odnosi. I da mi ukoliko otvoreno razgovaramo sa svojim članovima o situacijama u kojima se nalazimo i sa svojim djecom, da im objasnimo kako je naša situacija i da mi nekako zajedno prođemo kroz to, može se postići puno uspjeha tom otvorenom komunikacijom. A s druge
1: strane,
0: treba li
1: skrivati probleme?
0: Ne, ali ih treba prilagoditi naravno razvojnoj dobi djeteta. A s druge strane, i mi roditelji ne trebamo se stidjeti potražiti pomoć i podršku u onim situacijama ako tu ugrožava naše osnovne životne potrebe i potrebe našeg djeteta. Jer smo mi djelomično i odgovorni. E sad se tu ponovo nadovezuje uloga društva, šta je to što nama društvo treba obezbijediti. Nekako, ja mislim da je u različitosti ta ljepota. Da kada bi mi svi bili i mučni i svi imali sve, onda mi ne bi primijetili jedni druge. Svi bi bili jednaki u smislu tog materijalnog, ali postoje situacije gdje ljudi i nemaju, na primjer, ta materijalna sredstva, ali imaju ljubav, imaju empatiju, imaju povezanost i onda zajedno prevazilaze teškoće. Mislim da je u toj različitosti i balans neki se pravi.
1: Dakle, biti uporan, jako to teško.
0: Jeste.
1: Biti uporan u održavanju te komunikacije i ukazivanja na onu ljepotu koju imamo, a ljepota je u zajedništvu i u toj komunikaciji.
0: Jeste.
1: Dobro. Pomenuli smo dakle digitalizaciju društvene mreže koje mijenjaju te porodične odnose. Kako da tu popravimo situaciju koja nam izmiče? Jer svjedoci smo i tih, ne samo uža porodica, kad se okupi šira porodica, tako zvana sjela druženja, svak se...
0: Pa u malim koracima je onaj uspjeh. U malim koracima da se nekako vratimo u starije vrijeme, prijašnje, kako smo to ranije radili. Nije to, što kažu, neka naučna fantastika.
1: Evo, dovoljno bi bilo da se zabrane telefoni za vrijeme ručka.
0: Pa evo, jeste. Pa neka, problem savremenog društva i jesu te zabrane. U suštini sada se promoviše taj dogovor.
1: Ba dobro, da se dogovorimo.
0: Jeste, da se dogovorimo. Ako smo mi, mislim, danas tu na Bajramu, na Božiću ili nekom zajedničkom prazniku, jer svi mi zbog previše posla se više ni ne susrećemo kao nekad, ajmo ga iskoristiti kvalitetno, ajmo krenuti tim nekim zajedničkim malim koracima, ajmo zajedno popiti kafu, ajmo slušati jedni druge, kako je ko proveo vrijeme, pa da se prisjetimo šta je se to ranije radilo, jesmo li izlazili napolje, jesmo li šetali, jesmo li obilazili zajedno nekog našeg komšiju, pa se prisjetimo nekih priča iz djetinjstva. Jednostavno taj, da shvatimo da je uloga u zajednice da nama pruži podršku, a uloga i naš pojedinaca jeste da i mi preuzmemo odgovornost, da mi moramo imati volju da očuvamo te porodične odnose, a ne može to biti samo što kažu na papiru, zna se ko je čiji rođak, ko je čija roca, nego da te odnose održavamo i da provodimo zajedničko vrijeme.
1: Kad govorimo o toj široj porodici, ona se poprilično izgubila.
0: Jeste.
1: To više nije ni blizu kao nekad.
0: Pa nije. Jedan od uzroka koji se navodi u istraživanjima, evo i iz praktičnog rada mogu potvrditi, jeste ta prevelika preopterećenost. obavezama poslovnim, onda i uslijed tih

0: osjećaja ne ravnopravnosti unutar porodice, neko malo više ima novca i bolji mi je status odnosno moj, pa se ja osjećam manje vrijednim, pa izbjegavam nekog od rodbine, onda isto tako nekada i usred neke bolesti članovi se posvijete više jedni drugima u onom nekom unutarnjem mužem okruženju. E tu su neke te prilike da se ogleda stvarno uloga porodice, da je šira porodica podrška, da je izvor pomoći i da se mi nekad ne trebamo stiditi i zatražiti.
1: Dalje, današnji mladi ljudi osjećaju se u veoma teškim situacijama kada im se razbole roditelji, a oni su zaposleni. Gdje smjestiti, kako njegovati bolesnog roditelja? Tu je dosta polemika i oko staračkih domova i oko nalaženja brige drugi ljudi koji moraju brinuti o našim roditeljima. Kakva je tu situacija? Puno ima predrasuda u našem društvu.
0: Mnogo ima predrasuda što se tiče konkretno smještaja roditelja u neku, da li od ustanova socijalne zaštite, da li od domova za stare. Međutim, te ustanove i domovi su nastali kao rezultat potrebe savremene porodice. Da, na primjer, evo uzmemo jednu osobu koja radi dnevne i noćne smjene, mi ne možemo očekivati da će ona svoj majci ili svom ocu pružiti adekvatnu njegu 24 sata, koji što je njoj nužno potrebno zbog njenog zdravstvenog stanja. I onda se mi zapitamo koliko je u suštini mi narušavam i svoje zdravlje pomagajući nekom drugom i da li su naše te sposobnosti u skladu sa njihovim zdravstvenim potrebama. U tom dijelu se onda...
1: To se još uvijek smatra velikom sramotom ko doživi
0: jeste,
1: to.
0: Jeste. Sramota uvijek dolazi od nekog drugog pojedinca, ali svako iskustvo je lično individualno i mi spram toga treba da unutar svoje porodice pravimo svoje odluke u skladu sa onim resursima koje imamo, da li su to novčani, u skladu sa našim vremenom, obzirom na porodične obaveze i u skladu sa našim sposobnostima. Da li smo mi, evo, konkretno ja kao jedan socijalni radnik, sposobna da nekad njegujem svoju mamu koja je onaj težak bolesnik, onda se mi pitamo da li mi tu stvar možemo. I tad nije sramota sebi priznati da nešto ne možemo, da nešto nismo sposobni, nego jednostavno da potražimo podršku onih ljudi, zdravstvenih radnika koji to znaju. Mi trenutno u Tuzli imamo dosta domova za stara iznemogla lica, imamo i ustanove za socijalnu ustanove socijalne zaštite, prihvatni centar Emaus, koji pružaju usluge smještaja za one porodice koji su u težim socijalnim okolnostima, tako da ne treba bježati ni od tih usluga, jer su tu, tako reći, savremene usluge nastale kao rezultat savremene porodice.
1: Ogromni su izazovi pred roditeljima i tu nam se ogleda onda kvalitet porodice,
0: da,
1: upravo iz tih odnosa. Šta nam o tome možete reći? Koliko je tu došlo do ogromnih promjena?
0: Pa, došlo je u velikoj mjeri zato što se jako teško uskladiti sve svoje obaveze i odgovornosti koje roditelji imaju. Naprimjer, jako je teško uskladiti svoje porodične obaveze, roditeljske uloge, partnerske uloge i one poslovne uloge. Mislim, kad se ovako kaže, to je prevelik broj uloge jednog roditelja. Pored toga, isto tako ekonomska nesigurnost o kojoj smo govorili, migracije, digitalizacija, tada svaka porodica treba da pronađe neki svoj stil. I svaki roditelj, ako se susretne sa nekim izazovom u odgoju djeteta, treba da odabere ono što je za njegovog djete najbolje. Od svih stilova roditeljstva, počet ćemo sa tim nekim onaj autoritativnim koji zahtjeva, koji promoviše to da je autoritet, granice, disciplina, da se to sve mora poštovati.
1: Da je najmanje.
0: Jeste. Istraživanja su pokazala da nije dobro, da djeca onda tada imaju manjak samopouzdanja, ne govore o stvarnim problemima i obrate se, u stvari roditelj o stvarnim problemima sazna od, tako reći, gotovo od komši ili nekih drugih ustanova zbog straha djeteta da mu to kaže. Trenutno se promoviše taj autoritativni stil roditeljstva gdje dijete ima priliku da iskaže svoje potrebe, a roditelj u skladu sa svojim mogućnostima uz jasno postavljene granice i zadatke, tako reći, uloge te porodice, usmjerava svoje dijete u rastu i razvoju. I tu je ta otvorena komunikacija.

Velika ljubavna priča koja je uzdrmala Italiju. U junu 1934. godine na glavnom trgu italijanskog Soceta zaustavlja se autobus. Iz njega izlazi jedan par. On, Carlo, sin Juga, sretan što se vratio kući. Ona, Ana, njegova lijepa žena, tužna i zabrinuta, kakav je život očekuje u toj nepoznatoj zemlji. Ana postaje strankinja, ona koja je došla sa sjevera, ona koja je drugačija, koja ne ide u crkvu i uvijek govori ono što misli. Ponosna i nepokorna, ona se nikada neće povinovati nepisanim pravilima koja sputavaju žene Juga. Uspjeće u tome i zahvaljujući ljubavi prema mužu, ljubavi čija će snaga postati bolno jasna, Karlovom starijem bratu Antoniju koji se zaljubio u Anu čim ju je vidio. A on dana čini nešto revolucionarno, prijavljuje se na konkurs pošte i postaje prva poštarka u Ricenelu. Ta vijest izaziva negodovanje među ženama i podsmijeh među muškarcima. Tokom više od 20 godina Ana će biti nevidljiva nit koja povezuje stanovnike sela. Prvo pješke, a potom na biciklu dostavljaće pisma mladića sa fronta, razglednice emigranata i poruke tajnih ljubavnika. Anina priča govori o ženi koja je željela da živi nesputanim životom. To je i priča o dva nerazdvojna brata, osuđena da vole istu ženu. Francesca Giannone nam je podarila veliki istorijski razvojni roman u kojem se prepliću zrelost i mudrost, poručujući da jedan fragment života sadrži čitav kosmos u sebi, ali i utiče na njega. Autorka je s upornošću i nježnošću sastavila mozaik od krhotina jednog života, prolazeći kroz 30 godina ličnog i istorijskog sjećanja.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto je kretanje važno za naše zdravlje. Kretanje je veoma važno za naše zdravlje jer pomaže tijelu da raste snažno, zdravo i puno energije. Kada trčimo, skačemo, vozimo biciklo, plešemo ili se igramo na polju, naše srce radi bolje, pluća unose više zraka, a mišići i kosti postaju jači. Zbog toga se osjećamo bolje kada imamo više snage i lakše obavljamo svakodnevne aktivnosti. Kretanje je važno i zato što danas djeca često mnogo vremena provode sjedeći uz telefone, računare ili televizore. Zbog toga je dobro svaki dan pronaći vrijeme za igru i boravak na polju. Stručnjaci preporučuju da djeca svakodnevno budu fizički aktivna, makar kroz igru, šetnju ili sport. Ne moramo svi trenirati veliki sport da bismo bili aktivni. Važno je da samo da se krećemo i uživamo u tome. Nekome je omiljeno igrati fudbal ili košarku, neko voli plesati, voziti role ili šetati sa porodicom. Čak i obična igra skrivača, preskakanje konopce ili trčanje sa prijateljima pomaže našem tijelu da bude zdravije. Kada se krećemo, činimo nešto dobro za sebe. Zato je važno da svaki dan pronađemo vrijeme za igru, sport i zabavu u pokretu, jer zdravo tijelo voli kretanje.

Prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas govorimo o jednoj veoma važnoj temi, vršnjačkom nasilju. Vršnjačko nasilje je kada neko namjerno i više puta povređuje, ismijava, vređa ili plaši drugu osobu. To se može desiti u školi, na igralištu, u porukama ili preko interneta. Nasilje nije samo udaranje, nekada su to ružne riječi, ismijavanje, izbacivanje iz društva ili širenje laži o nekome. Ako se zbog nečijeg ponašanja osjećate tužno, uplašeno ili usamljeno, važno je da znate da niste sami i da uvijek postoji neko ko može pomoći. Ako primijetite da neko dijete često sjedi samo, djeluje tužno, boji se dolaska u školu ili mu drugi govore ružne stvari, moguće je da prolazi kroz vršnjačko nasilje. Najvažnije od svega je da šutnja nije rješenje. O problemu treba razgovarati. Djeca se mogu obratiti roditeljima, učiteljima, nastavnicima, pedagogu, psihologu ili nekoj odrasloj osobi kojoj vjeruju. Tražiti pomoć nije sramota, to je hrabar korak. I zapamtite, lijepe riječi i prijateljstvo uvijek su jači od nasilja.

Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas govorimo o tome da internet može biti zabavno mjesto za učenje, gledanje crtanih filmova i druženje sa prijateljima. Ali, baš kao i u stvarnom životu, i na internetu treba biti oprezan. Djeca nikada ne bi trebala dijeliti svoje puno ime, adresu, broj telefona ili fotografije nepoznatim osobama. Nekada ljudi na internetu nisu oni za koji se predstavljaju. Važno je koristiti jake lozinke i ne dijeliti ih ni sa kim osim sa svojim roditeljima. Ako neko šalje ružne poruke, prijeti ili traži nešto što djeluje čudno i neprijatno, dijete to odmah treba pokazati odrasloj osobi. Također, nije sve što vidimo na internetu sasvim tačno. Zato je važno provjeravati informacije i razgovarati sa roditeljima ili nastavnicima ako nešto nije jasno. Društvene mreže trebaju služiti za zabavu, učenje i prijateljstvo, a ne za vrijeđanje i ruganje drugima. Zato uvijek trebamo biti ljubazni i paziti kako se ponašamo prema drugima i uživo i online. Internet je koristan kada ga koristimo pametno i sigurno.

ove dvije ili četiri rupice kroz koje ide konac pa se ono može prišiti na odjeću. A Reifershals, on je još zanimljiviji. Sastoji se od dvije trake sa zupcima i jednog malog klizača. A kada povučemo klizač gore ili dole, zupci se spajaju ili razdvajaju i tako otvaramo ili zatvaramo jaknu, torbu ili pantalone. Možda ih svakodnevno koristimo, ali za njih stoji puno ideje i rada da bi naš život bio jednostavniji.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto sanjamo. Jeste li se ikada probudili i sjetili se sna u kojim ste letjeli, trčali kroz čudne gradove ili razgovarali sa životinjama? Snovi se dešavaju dok spavamo. Naš mozak tada ne miruje, nego radi na svoj način. Kao da pravi male filmove u našoj glavi. Tokom sna mozak sortira sve ono što smo doživjeli tokom dana. Slike, glasove, emocije i sjećanja. Ponekad od toga napravi potpuno nove i čudne priče. Zato

U snovima možemo biti superheroji, putovati u svemir ili pričati sa nekim koga volimo, čak i ako to u stvarnosti nije moguće. Naučnici još uvijek istražuju zašto tačno sanjamo, ali znamo da su snovi važni za naš odmor i za naš mozak. Zanimljivo je da svaka osoba sanja, samo se nekih snova sjetimo, a nekih ne. I zato sljedeći put kada se probudite i sjetite sna, znajte da ste upravo pogledali jedan mali film u svojoj glavi.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

ljubav u zagrljajima različitih muškaraca, ali onu pravu koja ju je u potpunosti prožela, pronašla je samo jednom. Sa muškarcem tamne kovrđave smeđe kose i tajanstvenog pogleda. On zna da su njih dvoje srodne duše kojima je suđeno da prebrode mnoge rastanke da bi se zauvijek sjedinili. Ona će se dugo pitati da li je on zaista pravi ako je život stalno odvaja od njega. I onda sam se napokon jednog jutra probudila, spokojna, sretna, sa osmijehom na usnama kakav nisam dugo imala. Shvatila sam da mi je dovoljno da znam da on postoji pa da budem sretna, da samo treba da čekam, ali znajući ovog puta da ću ga opet naći i to čekanje nije bilo bol, već dostignuće. Ovo je priča o sve prožimajućoj ljubavi koja sadrži obećanje novog susreta i vrhunskog ispunjenja. Sabrina Filip je ispisala dirljiv roman o ljubavi, gubitku i sudbini, koji istražuje ideju da su neki ljudi povezani na dubljem nivou i da je ta ljubav jača od svega ovozemaljskog. Pred vama je ljubavna priča snažnija od vremena u kome se odvija, jer govori o obećanju da ono što nam je suđeno, to se i dogodi. Možda kasno u životu, ali ipak na vrijeme. Zakoračite na put inicijacije koji će vam dati ključeve za duboko razumijevanje smisla života. Roman koji istražuje sva pitanja srca, tvrde kritičari.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3.25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Dobrodošli u rubriku Na kraju sedmice. Danas je 9. maj, datum koji se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan zlatnih Ljiljana. Ovaj značajan datum, kao i ranijih godina u Tuzli, je obilježen odavanjem poštovanja i polaganjem cvijeća na spomenicima na kompleksu Slana Banja u organizaciji grada Tuzla uz prisustvo gradskih zvaničnika te predstavnika boračkih udruženja u gradu. U gradskoj upravi Tuzla je održan sastanak organizacionog odbora zaduženog za obilježavanje osim 9. maja dana pobjede nad fašizmom, dana zlatnih Ljiljana i dana Evrope, zatim 15. maja dana odbrane Tuzle i 16. maja dana tuzlanskih jedinica. Ovi značajni datumi predstavljaju trajni podsjetnik na antifašističku borbu, odbranu grada i ulogu tuzlanskih jedinica u odbrani Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali predstavnici boračkih udruženja, grada Tuzle, javnih preduzeća i ustanova, te policijske uprave Tuzla, koji aktivno učestvuju u organizaciji obilježavanja ovih datuma. Tokom sastanka razmijenjene su informacije o do sada realizovanim aktivnostima, te su usaglašeni konkretni koraci u pripremi obilježavanja predstojećih datuma. Ambasador Republike Irske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Adrian Farrell, boravio je u službenoj posjeti gradskoj upravi Tuzla, gdje je razgovarao sa sekretarom organa državne službe Almirom Šutom i pomoćnikom gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, Miralemom Mulaćem. Tokom sastanka razgovarano je o obrazovanju, kulturi, turizmu i sportu, kao i o mogućnostima saradnje između Tuzle i Republike Irske. Posebna pažnja posvećena je unapređenju aviopovezanosti Tuzle i uspostavljanja letova sa međunarodnog aerodroma Tuzla, što bi doprinijelo boljem povezivanju građana, razvoju turizma i jačanju veza sa dijasporom. Nakon sastanka ambasador Farrell sa delegacijom grada Tuzle posjetio je Aleju mladosti na Slanoj Banji, gdje je odao počast stradaloj tuzlanskoj mladosti i svim nevino stradalim žrtvama. Delegacija je potom obišla Panonska jezera i jezgro Tuzle. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije sa korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je u Tuzli prezentaciju o temi Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ova prezentacija primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanske i Posavske županije.
1: Cilj susreta je pružiti ključne informacije i stručnu pomoć za pripremu prijava na aktuelni i budući javni konkurse fonda u 2026. godini, te predstaviti modele sufinansiranja projekata zaštite okoliša, energetske efikasnosti i mogućnosti korištenja međunarodnih sredstava. Slađan Bevanda, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
2: Mi želimo kroz ove prezentacije približiti fond našim partnerima, našim korisnicima, aplikantima, onima koji koriste naša sredstva, jer mi smo, znači, finansijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine vezana za okoliš, za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i želimo ona sredstva koja su u fond

0: prikupljena na putem zakona i putem raznih uredbi da se rasporede na jedan pravilan način.
1: Ova prezentacija je dio postojanja fonda da bude transparentan i dostupan, pružajući ključne informacije o finansijskim mehanizmima, lokalnim zajednicama, javnim preduzećima, privredi i nevladinom sektoru.
0: Jako velika je, veliko interesovanje, dakle, ljudi, međutim, vrlo često ljudi, znači kad kažem ljudi mislim na i javna poduzeća, javne ustanove, poduzeća privatna i sve ostalo, one koje mogu aplicirati na pojedine lotove, međutim često neki i nisu spremni tako ovoga da pripreme kvalitetnu aplikaciju i upravo ovaj naša prezentacija je naš pokušaj pomoći ljudima da na jedan izrava živi način čuju i vide na koji način mogu što kvalitetno aplicirati.
1: Najveći iznos u finansiranja po projektu iznosi do 300.000 konvertibilnih maraka, ovisno o vrsti projekta, ispunjenosti kriterija i raspoloživim sredstvima, čime se korisnicima omogućava značajna finansijska podrška za realizaciju planiranih aktivnosti.
0: Najveći iznos koji se može dobiti je, znači, sufinansiranje do 300.000 maraka, ovisi o lotu. Znači, mi ne finansiramo projekte, mi projekte sufinansiramo najčešće do iznosa od 50% i ta iznos je, znači, tih 50% je do 300.000 maraka. Ovisi, kažem, o lotu, u nekima je manje, u nekima više, ali ovi koji su najviše, znači, do 300.000 maraka.
1: Cilj Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je da na njegova sredstva apliciraju kvalitetni, dobro pripremljeni i značajni projekti, budući da je fond prije svega finansijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine, rečeno je ovom prilikom.
2: Na web stranici Gradske uprave Tuzla objavljene su dvije informacije vezane za javne pozive. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline 6. maja objavila javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada. Tekst javnog poziva objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici grada Tuzle, kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica na području grada. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, zaključno sa 21. majem. Tekst javnog poziva sa pratećim prilozima dostupan je i na službenoj stranici grada Tuzla u sekciji Javni pozivi 2026. Također, prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamata za rješenje stambenog pitanja mladih, imenovana rješenjem gradonačelnika od 23. marta ove godine, objavila je javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih. Rok za predaju aplikacija je 11. maj, a javni oglas i prateća dokumentacija dostupni su na službenoj internet stranici grada Tuzla. Kada je riječ o trenutnim radovima u gradu, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla je obavijestila da sumporni tuševi u Slavinovićima konačno dobijaju uređen i dostojanstven pristup, kao i obnovljene sadržaje koji će svim građanima omogućiti ugodnije, sigurnije i kvalitetnije korištenje ovog prepoznatljivog lokaliteta. Zahvaljujući zajedničkoj realizaciji grada Tuzla i kompanije Delling, uređuje se pristup tuševima, prostoru oko izvorišta, kao i sami tuševi koji godinama predstavljaju mjesto okupljanja i korištenja prirodnih blagodeti sumporne vode. Sumporni tuševi u Slavinovićima imaju poseban značaj za brojne građane koji koriste zbog dobro poznatih blagotvornih efekata sumporne vode na kožu i opšte zdravlje. Upravo zato ulaganje u njihovo uređenje predstavlja odgovoran odnos prema potrebama građana i očuvanju lokalnih prirodnih resursa. Ovaj projekat potvrđuje opredjeljenost da se javni prostori uređuju planski, kvalitetno i u interesu svih građana, stvarajući ljepše, funkcionalnije i pristupačnije okruženje za svakodnevni život. Uređenjem sumpornih tuševa u Slavinovićima šalje se jasna poruka da zajedničkim djelovanjem institucija i privrede možemo unaprijediti kvalitetan život, vratiti pažnju mjestima koja imaju poseban značaj za lokalnu zajednicu. Služba civilne zaštite grada Tuzla izvela je nekoliko simulacionih vježbi evakuacije u obdaništima i školama na području grada. Ove sedmice je aktiviran signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji u osnovnoj školi Miladije i jednom privatnom tuzlanskom obdaništu. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti.

0: sigurnosti i spremnosti u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. Od četvrtka na Trgu Slobode možete posjetiti četvrto izdanje Tuzlanskih dana piva uz bogat muzički program i raznovrsne pivske brendove i prateću gastroponudu. Ove godine manifestacija je ugostila brojne izlagače iz industrije piva, a sve prati sjajan muzički program. Nakon partije prekesa u četvrtak, koji je predgrupa bio tuzlanski bend Južni put, sinoć je nastupio Majd Hećimović, dok se publiku prije njegovog nastupa zagrijala uz Tuzlanku Irmu Hasić. Večeras možete uživati uz šarmantni ženski kvartet The Frajle, a njihova predgrupa će biti tuzlanski sastav TNT Band. Početak muzičkog programa je u 20 sati, dok kućice sa izlagačima na Trgu Slobode rade od 10 do 23 sata, osim sutra, kada je radno vrijeme od 10 do 15 sati. Tuzlanski dani piva se realizuju kao sastavni dio manifestacije Proljeće u Tuzli, koju organizuje turistička zajednica grada Tuzla i grad Tuzla. Podršku u organizaciji daju javno-komunalno preduzeće saobraćaj i komunikacije Tuzla. A u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli na Trgu Slobode je upriličena promocija regionalne saradnje u oblasti turizma.
1: Turistička zajednica grada Tuzle već godinama njeguje saradnju sa gradovima i općinama iz regiona, a upravo ovakvi susreti prilika su za razmjenu iskustava, promociju destinacija i jačanje turističke ponude, istakla je direktorica Turističke zajednice grada Tuzle Amra Jaganjac.
2: Nama je zaista drago da smo evo već drugu godinu se odlučili da pozovemo naše partnere iz regije, dakle ljude iz turističkih organizacija i zajednica iz Srbije i Hrvatske, da evo zajedno s nama podijele ovu našu radost našeg proljeća u Tuzli. Svi oni zaista imaju šta da ponude, sve te lokacije, sve te turističke destinacije imaju svoju specifičnu ponudu i evo zašto da ne, da im ustupimo ovdje prostor, to su na kraju krajeva, opet kažem, i naša pogranična područja, jako veliki, mi već imamo taj jedan turistički promet i razmjenu turista, dakle i naših Tuzlaka koji posjećuju i Zlatibor i Taru, ali i Novi Sad i evo i Slavonju, tu Vukovarsko-srijemsku županiju, pa smo evo sada i pozvali njih ovdje, jer također smo primijetili i mi da imamo i povećan broj turista iz Novog Sada, naročito posjetilaca našim Panonskim jezerima, dakle iz Užica i te regije, tradicionalno ljudi koji dolaze ovdje u Tuzlu i na naše manifestacije, ali naravno i na Panoniku.
1: Predstavnici turističke organizacije grada Novog Sada po treći put gostuju Tuzli. Posjetiocima su predstavili bogatu gastronomsku i vinsku ponudu, kulturne sadržaje, ali i manifestacije po kojima je Novi Sad prepoznatljiv širom regije. Direktor turističke organizacije grada Novog Sada, Dejan Radosavljević, istakao da je regionalno povezivanje od velikog značaja za razvoj turizma.
3: Nekako smatram da ta vojvođanska srdačnost i vaša gostoprimljivost prave jednu pravu turističku priču. Mi ovdje predstavljamo gastronomiju Novog Sada, predstavljamo Novi Sad, Karlovce, Fruškogorske manastire. Jednom reči predstavljamo mnoge neispričane priče turizma koje želimo da pričamo, da dođemo i želimo da Tuzlacima to ponudimo da što više dođu u Novi Sad i našim ljudima da dođu u Tuzlu.
1: Dugogodišnja saradnja između općine Nijemci, grada Tuzle i turističke zajednice grada Tuzle rezultirale je brojnim zajedničkim projektima i međusobnim posjetama. Ova hrvatska općina, udaljena manje od 2 sata vožnje od Tuzle, poznata je po prirodnim ljepotama, tradiciji i razvoju kontinentalnog turizma, istakla je direktorica turističke zajednice općine Nijemci Katarina Šarkić.
4: Ono što u Nijemcima morate posjetiti, morate obavezno doći na vožnju brodom Sveta Katarina po rijeci Bosut, upoznati naše izletište Sopotac, kao i Spačvansku šumu koja je najveća šuma hrasta lužnjaka u Europi, uživati znači naše bogate flori i fauni. A također posjetiti naše manifestacije, imamo niz manifestacija od Ivani Kičen i Srijem, triatlon rijeke i staze Srijema, Božić u Nijemcima, obilježavamo obavezno Svjetski dan ptica selica u svibnju i studenom. I tako.
5: I moramo spomenuti da nije velika ni ta udaljenost, ni da vi dođete nama, ni da mi odemo vam.
4: Pa evo nije, svega malo manje od 2 sata od Njemaca do Tuzle ste, stvarno brzo se stigne. Ja vjerujem da je možda malo veća posjećenost od nas Tuzli, s obzirom da ste velik grad koji stvarno puno toga nudi, od gastro vaše ponude do vaših evo slavnih jezera i tako dalje, ali nadamo se da će se i povećati dolazak iz Tuzle u Njemca.
1: Promocijom regionalne saradnje još jednom je potvrđeno da zajedničko predstavljanje turističkih destinacija doprinosi veću vidljivost i razvoj turizma. Manifestacija Proljeće u Tuzli i ove godine okupila je brojne učesnike i posjetioce. Realizovane su različite aktivnosti, a program manifestacije traje do 17. maja.
0: Turistički vozić u Tuzli ponovo je počeo sa radom i već prvog dana privukao brojne putnike, posebno one najmlađe.

0: Vožnja kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera i ove godine je donijela osmijehe, a interesovanje ne jenjava. Vožnja traje 20 minuta, interesovanje za ovu vrstu vožnje iz godine u godinu raste. Na godišnjem nivou vozić preveze između 30 i 40 hiljada putnika.
1: Vožnja traje 20 minuta, organizuje se svaki dan osim ponedeljka. Namijenjena je porodicama, djeci i turistima koji žele upoznati grad na drugačiji način. Nedžad Malikić, direktor javnokomunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije Tuzla.
2: Sama, znači, zamisao maršrute turističkog vozića upravo je bila ta da vozić prolazi kroz one dijelove grada koji imaju znamenitosti i koji mi kao Tuzlaci želimo da vide i oni turisti i stranci koji dođu. Vozić skreće sa Trga Slobode, najvećeg trga u Bosni i Hercegovini, zatim ide kroz Panonska jezera, znači izlazi na Tenisu, prolazi znači kroz Kosovsku, ulazi u centar grada i upravo prolazi kroz centralni park gdje se može vidjeti Kralj Tvrtko i onda prolazi također kroz centar grada gdje se mogu znamenitosti koji želimo da vide naši turisti koji dođu.
1: Cijena pojedinačne karte iznosi 2 konvertibilne marke, dok je za organizovane grupe moguće rezervisati vožnju po cijeni od 36 konvertibilnih maraka.
2: Ono možda što je interesantno istači da je cijena turističkog vozića i za ovu godinu ostala ista, znači 2 marke po osobi, a odnosno može se i izvršiti rezervacija koja je 36 maraka, tako da evo danas je čitav dan vozić rezervisan i sutra, ali naravno ima i za ostale goste koji budu došli da se provozi turističkim vozićem.
1: Vozači ističu da je svaka vožnja posebna, rad sa putnicima, posebno najmlađima, najljepši dio ovog posla. Dalibor Kovačević, vozač turističkog vozića.
3: Mi se potrudimo, znači svaki gost koji dođe da mu bude ugodno na toj vožnji koja traje nekih 20-ak do 25 minuta, da se osjećaju ugodno, sigurno, da razgledaju što ih zanima.
1: Interesovanje za ovu vrstu vožnje iz godine u godinu raste. Na godišnjem nivou vozić preveze između 30 i 40 hiljada putnika.
2: Svake godine, znači, povećavam broj prevozenih putnika. A taj broj je između 30 i 40 hiljada u ova tri mjeseca, tako da i sama činjenica da koliki je to broj, znači da se uvijek traži mjesto više.
1: Među prvim putnicima ove sezone bili su mališani iz Tuzlanskog vrtića.
4: Bili smo na voziću.
5: Kako vam je bilo?
4: Dobro.
6: Vidjela sam Panonsko i jezero.
7: Pjevali smo pjesmu, pa bili smo Panonsko. Bili smo i neki lijepi park.
1: Zbog povećanja interesovanja u planu je nabavka novog turističkog vozića većeg kapaciteta sa više sjedećih mjesta.
2: Ovaj trend moramo zadržati i mi smo u planu, evo možda da i sad istaknem, da u narednih godina nabavimo novi turistički vozić koji će biti još udobniji, još bolji.
1: Turistički vozić tako i ove godine ostaje dio ljetne ponude Tuzle, nudeći kratko ali sadržajno putovanje kroz grad.
0: Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila javni poziv za sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta i manifestaciju Ljeto u Tuzli. Sredstva se dodjeljuju u iznosu od 340 hiljada konvertibilnih maraka. Planirana su u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu na pozicijama transfer za kulturne manifestacije 170 hiljada km, transferi za sportske manifestacije 120 hiljada km, te transferi za realizaciju kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli 50 hiljada km. Info sastanak, dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održan je u petak, a rok za predaju aplikacija je 19.5.2026. godine. Javni poziv i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzla. Povodom obilježavanja 80 godina postojanja i rada, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla organizovala je svečani program u Bosanskom kulturnom centru. Cjelovečernja priredba okupila je veliki broj posjetilaca koji su uživali u nastupima mališana iz svih vrtića ove ustanove. Iz javne ustanove Naše dijete je istaknuto da ova ustanova već 8 decenija ima važnu ulogu u predškolskom odgoju i obrazovanju, pružajući djeci odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Obilježavanje jubileja još jednom je potvrdilo značaj predškolskih ustanova u razvoju i odrastanju najmlađih članova društva. Pratili ste rubriku Na kraju sedmice. Budite s nama i naredne subote. Doviđenja.

0: Rotary klub Tuzla u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom, pedagoškim zavodom TK te uz podršku društveno-odgovornih kompanija organizovao je aktivnosti projekta Edukacija mladih o zaštiti okoline i životne sredine. Riječ je o projektu koji se već četvrtu godinu realizuje s ciljem razvoja ekološke svijesti kod djece i mladih kroz konkretne aktivnosti, a ove godine uključuje 7 vrtića i 9 osnovnih škola s područja Tuzle, o čemu govori Mario Zovko, član Rotary kluba Tuzla.
1: Ovo će biti peta godina kako projekat ide i svake godine nam taj projekat raste. Cilj je da podignemo svijest mladih, da ih edukujemo o vrlo važnoj stvari po onome mišljenju našeg kluba, a to je ekologija i zaštita životne sredine. Ove godine imamo jedan novitet, projekat smo podigli na viši nivo, znači napravljeno je jako puno edukativnog materijala koji je ujedno i zabavnog karaktera, prilagođen je osnovnoj školi pa čak i obdaništu i uvodimo maskotu Tuska koji predstavlja malog čuvara ekologije, odnosno životne sredine. Ove godine će biti obuhvaćeno preko 1000 djece, znači imamo odziv od 9 škola i 7 obdaništa, tako da će biti organizovana edukacija, prezentacija, podijeljen edukativno-zabavni materijal svoj djeci. Znači negdje oko 1200-300 učenika i mališana iz obdaništa.
0: Novo istraživanje Univerziteta Northern Arizona pokazalo je da globalna baza podataka o emisijama stakleničkih plinova Climate Trace, čije su osnivač bivši američki potpredsjednik Al Gore, podcjenjuje emisije ugljikova dioksida iz vozila u gradovima u prosjeku za čak 70%. Profesor Kevin Gurney sa Škole za informatiku i kibernetičke sisteme Univerziteta u Sjevernoj Arizoni objavio je rezultate analiza emisija CO2 automobila i kamiona u nedavno objavljenoj bazi podataka Climate Trace. Climate Trace koristi satelitske snimke i umjetnu inteligenciju za praćenje emisija stakleničkih plinova u stvarnom vremenu. Prema riječima profesora Gurneya, ti rezultati, zajedno sa prethodnim istraživanjem koje je ukazalo na slična odstupanja kod elektrana, izazivaju zabrinutost jer su tačni i pouzdani podaci o emisijama stakleničkih plinova ključni za učinkovito suočavanje društva sa klimatskim promjenama. S obzirom na važnost emisija ugljen dioksida iz vozila u gradovima, pažljivo smo analizirali podatke Climate Trace-a koji se oslanjaju na obećavajuće nove pristupe temeljene na umjetnoj inteligenciji, izjavio je Gurney. U kombinaciji sa našim prethodnim istraživanjem emisija CO2 iz elektrana, rezultati sugerišu da Climate Trace značajno podcjenjuje više od polovine emisija CO2 iz fosilnih goriva u američkim gradovima. Autori istraživanja

Istraživanja smatraju da bi se podcjenjivanje emisija moglo pojavljivati i na globalnom nivou, te izražavaju zabrinutost i zbog drugih aspekata baze Climate Race. Prema njihovom mišljenju, umjetna inteligencija predstavlja obećavajući alat za praćenje okolišnih pokazatelja, ali naučna rigoroznost, transparentnost i stručna recenzija i dalje su ključni za osiguravanje tačnosti podataka i očuvanje povjerenja javnosti. Autori rada također iznose niz preporuka za unapređenje metodologije Climate Trace-a kako bi se poboljšala kvaliteta podataka koji služe za donošenje političkih odluka i planiranje smanjenja emisija. Nikada nećemo moći procijeniti emisije sa apsolutnom tačnošću, ali moramo osigurati da podaci koji se dijele sa donosiocima odluka i sa javnošću budu nepristrasni i u skladu sa najboljim praksama i najstrožijim naučnim standardima, rekao je Gurney. Bez toga dovodimo u zabludu donosioce odluka i riskiramo gubitak povjerenja javnosti u našu sposobnost suočavanja sa klimatskim promjenama. Kako globalna potražnja za litijum-ionskim baterijama nastavlja snažno rasti, istraživači su razvili bržu i energetski učinkovitiju metodu za izdvajanje ključnih minerala iz istrošenih baterija. U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Small, istraživači sa Odjela za nauku o materijalima i nanoinženjerstvu Univerziteta Rice predstavljaju skupinu vodenih otopina koje mogu izdvojiti vrijedne metale iz baterijskog otpada u svega nekoliko minuta. Rad je usmjeren na vodene otopine hloridnih soli sa aminoskupinama, koje oponašaju učinkovitost često proučavanih zelenih otapala, poput dubokih eutektičkih otapala, ali bez njihovih ključnih ograničenja. Ovaj pristup mogao bi ublažiti pritiske u opskrbnim lancima i smanjiti negativan utjecaj na okolinu. Tradicionalne metode recikliranja često se oslanjaju na jake kiseline ili spore i energetski zahtjevne procese, kaže prvi autor studije Simon King, student druge godine hemijskog i molekularnog inženjerstva, koji je na ovom istraživanju radio kao ljetni istraživač. Pokazali smo da je moguće postići brzo i vrlo učinkovito izdvajanje metala korištenjem mnogo jednostavnijeg sistema temeljenog na vodi. Hidrometalurško recikliranje, koje uključuje otapanje metala u otopini i njihovo naknadno hemijsko taloženje, smatra se jednim od najoptimalnijih pristupa. Međutim, često korištena otapala mogu biti toksična, dok predložene zelene alternative mogu biti neučinkovite. Kako bi to riješio, tim sa Univerziteta Rice istraživao je vodene otopine hloridnih soli sa aminoskupinama kao alternativna sredstva za izluživanje metala. Među testiranim kandidatima otopina temeljena na hidrosilamonijevom hloridu pokazala je iznimne rezultate. Iznenadilo nas je koliko se brzo reakcija odvija, naročito bez primjene visokih temperatura, kaže King. Već u prvoj minuti odvija se većina procesa izdvajanja metala. Otopina temeljena na hidrosilamonijevom hloridu omogućila je izdvajanje približno 65% ključnih metala iz baterija u samo jednoj minuti pri sobnoj temperaturi, dok učinkovitost za pojedine metale prelazi 75% uz nešto duže vrijeme obrade. Za razliku od mnogih postojećih metoda, ovaj proces ne zahtjeva visoke temperature ni dugotrajne reakcije, dva ključna faktora troškova i utjecaja na životnu sredinu. Velika prednost ovog sistema jeste što djeluje u relativno blagim uslovima. To otvara proces održivim i stabilnijim tehnologijama. Rezultati istraživanja upućuju na širu strategiju razvoja budućih sistema recikliranja. Kombinovanje niskotoksičnih otapala sa ciljano odabranim hemijskim svojstvima radi postizanja maksimalne učinkovitosti. Brojne studije pronašle su mikroplastiku u ljudskoj krvi, izmetu plućima, pa čak i u posteljicama nerođenih beba. Evo kako možete redukovati količinu ovih sitnih čestica u svom domu. Prema studiji Američkog hemijskog društva, kuhinske daske za rezanje mogu povećati prenos mikroplastike na hranu. Kaljene staklene daske za rezanje su pristupačna alternativa koja se lako čisti i obično ne sadrži mikroplastiku. Potom plastični proizvodi označeni kao sigurni za mikrovalnu otpuštaju značajne količine mikroplastike u hranu prilikom zagrijavanja.
Studija iz 2023. godine koju su proveli istraživači sa Univerziteta Nebraska Lincoln pronašla je do 4 miliona mikroplastičnih

0: čestica na kvadratnom centimetru u određenoj hrani za bebe pakovanoj u plastiku koja je, kako je navedeno, sigurna za mikrovalnu. Stoga izbjegavajte proizvode pakovane sa ftalatima, stirenom i bisfenolima, koji su vrste hemikalija povezane sa raznim plastikama. Ni posude za led nisu bezopasne. Naime, zamrzavanje plastike može uzrokovati ispuštanje mikroplastike u vodu. Posude za led od nehrđajućeg čelika postaju popularna održiva opcija. One ne samo da poboljšavaju estetiku pića, već se i brže hlade, što znači da se led brže zamrzava. Također, silikonske posude za led promovišu se kao održiva alternativa koju mnogi smatraju zdravijom i lakšom za korištenje. Iako se papirnate šoljice smatraju ekološki prihvatljivima, one iznenađujuće doprinose plastičnom zagađenju. Ove šoljice zahtijevaju sloj brtvila, obično sastavljen do 10% od polietilena visoke gustoće kako bi se spriječilo curenje tekućine. Recikliranje papirnih šoljica je problematično zbog potrebe za odvajanjem HDPE sloja od papira. Korištenje papirnih šoljica za tople napitke može dovesti do ispuštanja raznih hemikalija, uključujući fluorid, klorid, sulfat i nitrat. Odabir višekratne boce od nehrđajućeg čelika ne samo da koristi okolišu, već također smanjuje izloženost mikroplastici. Ako volite uživati u toploj šoljici čaja, radije kupujte čaj u rifuzi nego da koristite čajne vrećice. Naime, one su izrađene od neodržive polipropilenske plastike, a čak i papirne čajne vrećice mogu sadržati tragove plastike. Istraživanje iz 2023. godine koje je proveo Univerzitet za zdravstvene nauke DAO pokazalo je da topla voda korištenja za kuhanje čaja može otpustiti milione čestica mikroplastike iz ovih vrećica. Jedna šoljica čaja može sadržati do 3,1 milijardu nanoplastika zbog čajne vrećice.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Sinoć je Memorijalni centar Kapija u Tuzli ugostio učenike i nastavnike iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine u okviru studijskih posjeta koje organizuje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine BIRN BiH. Cilj programa je da mladi kroz direktne susrete sa svjedocima, stručnjacima i mjestima stradanja bolje razumiju ratna dešavanja, posljedice zločina i važnost kulture sjećanja. Danas je posjeta nastavljena u ateljeu Ismeta Mujezinovića gdje je organizovan i takozvani krug promišljanja. Indira Saltović.
2: Memorijalni centar Kapija čuva sjećanje na 71 mladu osobu ubijenu 25. maja 1995. godine granatom ispaljenom sa Ozrena na Tuzlansku kapiju. U centru se danas nalaze fotografije žrtava, lični predmeti, videosnimci i dokumentacija o jednom od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u našoj zemlji. Medina Lolić, kustos Memorijalnog centra Kapija, kazala je da su u posljednje vrijeme intenzivirane posjete mladih u ovom centru. Ipak, o dešavanjima na Kapiji mlađe generacije znaju malo, smatra.
3: Znaju da se nešto desilo na Kapiji, ali kada dođu ovdje, tek tada vidi u stvari šta nosi, kakve grozote se desile na Kapiji, šta je, kada pogledaju taj dokumentarni film, mi ovdje imamo dva dokumentarna filma, tek tada vide u stvari da je Kapija natopljena krvlju i to krv mladih ljudi koji su, kao i oni, bili njihovi godina, bili su srednjoškolci, neki su čak bili i mlađi od njih.
2: Studijske posjete tokom maja i juna okupljaju oko 100 učenika iz više kantona u organizaciji Balkanske istraživačke mreže. Nakon Srebrenice učenici su boravili u Tuzli, a program će biti nastavljen i u Sarajevu. Mirza Halilčević, projekt menadžer BIRN-a BiH, kaže da mladi o ratnim dešavanjima uglavnom uče kroz formalni obrazovni sistem, što nije dovoljno, posebno zbog fragmentiranog sistema.
4: Znamo da je obrazovanje uređeno na kantonalnom nivou, što znači da mi imamo 10 kantonalnih ministarstava plus federalno ministarstvo, plus Republičko ministarstvo, odnosno Ministarstvo Republike Srpske, plus ministarstvo, odnosno odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta, što je u suštini 13 ministarstava gdje ne postoji usaglašena metodologija za bavljenje.
2: Mladi učenici smatraju da se o ratnim zločinima i kulturi sjećanja mora govoriti mnogo više, posebno u školama, smatra učenik iz Sarajeva Muhamed Gošić.
5: Utis svima različiti, ali tu jedan način je strahoba i jeza nas hvata kada vidimo te zločine koji se tamo desili.
6: Kada govorimo o Tuzli, koliko znaš o dešavanjima u Tuzli tokom ratnog perioda?
5: Pa ne znam baš nešto puno, ali znam neke bitne stvari.
2: U okviru posjete organizovan je i takozvani krug promišljanja, tokom kojeg su mladi imali priliku razgovarati o emocijama i utiscima koje nose sa mjesta ratnih stradanja. Psiholog Azra Frlj istakla je da je posebno važno mladima obezbijediti siguran prostor za razgovor o teškim temama, kako bi mogli razumjeti vlastite emocije i razviti empatiju i svijest o važnosti kulture sjećanja.
7: Na taj način mi osiguravamo da mladi ljudi govore i promišljaju i uče o suočavanju sa prošlosti na način koji ne produbljuje podjele, nego uče zapravo o posljedicama zločina, nasilja, mržnje i dehumanizacije i pokušavaju pronaći svoje nove nekako i riječi da o tome govore, o ovim iskustvima govore i da uobliče svoje poruke i neke nove vrijednosti koje će njima biti vodilje u nekoj sigurnoj, stabilnoj budućnosti.
2: Jedan od govornika bio je i Dino Kalesić, otac Sandra Kalesića, jedne od žrtava zločina na Kapiji. Kaže da upravo ovakvi susreti daju nadu da istina neće biti zaboravljena.
8: Jedino što možemo danas i što evo ohrabruje jeste upravo ovakvi događaj. Dakle, bitno je mlade u Bosni i Hercegovini, naravno u cijelom regionu, ali prvenstveno u Bosni i Hercegovini upoznat s onim što se desilo. Bitno je da im bude jasno, bitno je da im se pošalje poruka bez osude, bez poziva na revanšizam, nego čisto da dobiju konkretne informacije, činjenice, da prenose i šire tu priču o Kapiji, da priče o Kapijama, svim Kapijama Bosne i Hercegovine, dođu u svaki dio Bosne i Hercegovine, da svi naraštaji naredni znaju šta se desilo.
2: Adna Mahmutović, učenica iz Vite.

0: Teza smatra da mladi u Bosni i Hercegovini nedovoljno uče o ratnim dešavanjima i stradanju civila tokom rata.
1: Jako je bitno i za budućnost i za sadašnjost, jako je bitno ovome se treba pričati, treba još više da se organizuje još ovakvih projekata, da se udžbenike uvede jer je tema o kojoj treba glasno da se priča i da razgovara i da se širi.
0: Kroz ovakve edukativne posjete organizatori žele mladima približiti činjenice o ratnim zločinima, razvijati kulturu sjećanja i podstaći dijalog o miru i suočavanju sa prošlošću.
2: Memorijalna biciklistička trka posvećena sjećanju na tuzlansku mladost stradalo na Kapiji 25. maja 1995. godine održana je danas u Tuzli. Organizator događaja je biciklistički klub Zmaj od Bosne, a učešće je uzelo oko 90 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine. Javna ustanova Centar za kulturu Tuzla i Muzej 90-ih organizovali su sinoć otvaranje izložbe 90-te od nepristajanja do otpora. Izložba donosi drugačiji pogled na turbulentne 90-te godine na prostoru bivše Jugoslavije, stavljajući fokus na pojedince, organizacije i građanske inicijative koje su se suprotstavljale ratu, nacionalizmu, represiji i nasilju. Više u narednom prilogu. Izložba Nepristajanje nosi naziv po jednoj od soba iz muzeja 90-ih koji je otvoren prošle godine u Beogradu. Govori o činovima nepristajanja, antiratnim pokretima, nezavisnim medijima, civilnom društvu i kontratežama tadašnjih politika širom bivše Jugoslavije. Tokom njenog raspada istakao je Dejan Ubović, jedan od autora izložbe i jedan od osnivača muzeja 90-ih u Beogradu.
3: Ovdje imamo, dakle, mapirali smo te neke nezavisne medije gde je i Kameleon iz Tuzle, na primjer i B92, Radio Student, tako dalje. Imamo naslovnice nezavisnih nedeljnika, Mladina, Vreme i Dnevnik, Naša borba i tako dalje. Imamo fotografije Goranke Matić, koja je dosta svedočila sam u tome o prvom antiratnim protestima u Beogradu, koncertu Ne računajte na nas u Beogradu, 9. martu i tako dalje. Imamo protest u Zagrebu protiv zatvaranja Radija 101. Imamo i taj umetnički, da kažem, deo boravak Susan Zontang u Sarajevu, a tokom opsade. Tako da je to jedna onako mešavina umetnosti i otpora kroz umetnost i kroz medije, koliko god tada bilo teško. Ova izložba je do sada bila u Sarajevu, u sklopu velike izložbe Lavirint 90-ih, bila je u Budvi, na Cetinju, u Požarevcu i evo sada meni je stvarno drago što smo došli u Tuzlu i što se tako namestilo da smo u Tuzli, jer je Tuzla nekako još od tog vremena bila mesto baš tog nekog otpora i nepristajanja tim nacionalističkim i ostalim stvarima koje su tada dešavale diljem Jugoslavije.
2: Prilikom predstavljanja izložbe, Ubović ističe da su uvidjeli kako su mnoge stvari iz tog vremena nepoznate.
3: Na primjer, mi na ovdje ulazu na izložbu u holu imamo nešto smo nazvali mapa heroja i to je mapa lokacija i ljudi koji su nekim svojim činovima individualno, znači, ustali protiv nečeg. Tu je priča o Tomi Buzovu koji je ustao protiv otmice u vozu u Štrpcima, tu je priča o Neđi Galiću iz Ljubuškog koji je falsifikovao dokumente da bi spasio komšije svoje i dobio naziv Bosanski Šindler, tu je priča o Srđanu Aleksiću iz Trebinja, tako da to smo to uvidjeli tokom rada na ovoj izložbi da ljudi ne znaju, zato ni mi nešto nismo znali i nadamo se da jednog dana kad te priče budu udžbenicima istorije širom ovog regiona, da ćemo napraviti neki pomak.
2: Izložba 90. od nepristajanja do otpora bit će otvorena do 30. juna svakog radnog dana od 10 do 19 sati. Posjeta izložbi u dane vikenda je uz prethodnu najavu. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je u gradskoj upravi generalmajora Mauricija Fronde. Tokom sastanka razgovarano je o saradnji i aktuelnim pitanjima od zajedničkog interesa. Gradonačelnik Lugavić zahvalio se na posjeti istakavši značaj kontinuirane komunikacije i saradnje uz poruku da su dijalog, međusobno povjerenje i snažne institucije važni za dalji razvoj i stabilno društveno okruženje. U okviru susreta dobrovoljnih vatrogasaca koji su u protekla dva dana održani u Tuzli, danas je organizovan prijem za delegaciju grada Tuzle. Susretima prisustvuju predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske i Crne Gore. Bila je ovo prilika za razmjenu iskustava, ali i darova. Naime, gosti su tuzlanskim vatrogascima, pored ostalih darova, uručili i opremu. U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti.

0: Novo zaduženje Republike Srpske na londonskoj berzi ponovo je pokrenulo raspravu o fiskalnoj stabilnosti i uslovima pod kojima se entitet zadužuje u inostranstvu. Dok ekonomska javnost upozorava na visoke kamatne stope, resorno ministarstvo aranžman ocjenjuje izuzetno uspješnim. Za dva mjeseca vlada Republike Srpske zadužila se za 750 miliona eura. Nakon velikog zaduženja u martu u iznosu od pola milijarde eura, nedavno su ponovo izašli na londonsku berzu, zaduživši ovaj entitet za dodatnih 250 miliona eura i to po kamati od 6,375%. Obveznice su prema riječima resorne ministrice kupili američki fondovi. Hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine koji su jučer otputovali iz Sarajeva u Meku uspješno su sinoć obavili umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac ureda za hadži umru Dževad Efendija Hadžić kazao je kako su BH hadžije već počele pristizati u Meku i da su do sada stigla dva aviona s 344 hadžije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je pismo predsjednika i generalnog direktora kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC iz Vašingtona, Josepha J. Flina, u kojem su demantovane medijske špekulacije o navodnim političkim vezama ove kompanije i njenih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Moj brat, penzionisani general potpukovnik Flynn, kao ni gospodin Dodik, ni na koji način nisu uključeni u poslovne projekte koje AAFS provodi u Bosni i Hercegovini, niti je naša kompanija povezana s političkim izjavama koje iznose general Flynn ili gospodin Dodik, navedeno je u pismu. Flynn je istakao da je AAFS privatna investicijska i infrastrukturna kompanija čije djelovanje usmjereno isključivo na dugoročne ekonomske projekte i strateške američke investicije u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog izbijanja ebole, u kojoj je u Demokratskoj Republici Kongo umrlo prema procjenama 80 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da susjedne zemlje koje dijele kopnene granice sa Kongom imaju visok rizik od daljeg širenja. Požar je izbio u nedjelju na vanjskom električnom generatoru izvan perimetra nuklearne elektrane u Abu Dhabiju nakon napada dronom, saopštile su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata. Odgovornost za napad za sad niko nije preuzeo, a vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata u saopštenju nisu optužile nijednu stranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju sa sjedištem u Beču nije odmah odgovorila na zahtjev na komentar. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos u petak je obavila svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu, gdje su ponovo pokrenuti pozivi da se ubrza proces članstva te zemlje u Evropsku uniju. Kos je ponovila podršku Evropske unije Kosovu i njegovom evropskom putu, pozvavši na normalizaciju odnosa sa Srbijom i nastavak reformi kako bi se otvorili pregovori o članstvu. Bez Kosova nema sigurnosti u Evropi, poručila je Kos, piše Politico. Pratite dnevnik Radio Tuzle. Turistička zajednica grada Tuzle obavijestila javnost da se zbog nepovoljnih vremenskih uslova otkazuje prethodno najavljen dječji program u gradskom parku u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli.
1: Iz kulture.
0: Prvu nagradu za interpretaciju na ovogodišnjem međunarodnom festivalu dječje pjesme Majski cvijet osvojila je Tuzlanka Amina Beganović sa pjesmom Muzika u mojoj glavi, dok je drugu nagradu osvojila Maja Perović iz Podgorice, Crna Gora, s pjesmom Vjeruj u sebe. Treća nagrada također je otišla u Podgoricu Dari Knežević za interpretaciju pjesme Moja mama. Prije sporta jedna servisna informacija. Zbog radova na sanaciji vrelovodne mreže od ponedjeljka će u dijelu ulice Aleja Alije Izetbegovića u Tuzli biti uspostavljena privremena potpuna obustava saobraćaja. Obustava će trajati do utorka 19. maja do poslije podnevnih sati, odnosno do završetka planiranih radova.
1: Sport.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman na svjetsko prvenstvo nakon što je u revanš susretu finala baraža poražena od Farskih ostrva rezultatom 3.

0: 33-28. Liga 4 prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše ulazi u svoju završnicu, te su do play-offa ostala još dva kola. U pretposljednjem, petom, Sloboda će večeras u velikoj dvorani Medana dočekati Jahorinu sa Pala. Ovog vikenda igraju se utakmice 23. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda gostuje kod Stupčanice.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je više sunčanog vremena bilo na jugu i sjeverozapadu zemlje. U većem dijelu zemlje je bilo pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša padala je u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina bilo na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 10 stepeni Celzijusa, Sarajevo 8, Banja Luka 17, Mostar i Bihać 18 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjeren porast temperatura i duže sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Senad Brišimović i Aleksandra Andrić, uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Draga majko, otišao sam, bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 1.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. Učenici iz cijele Bosne i Hercegovine obilaze lokacije povezane sa ratnim zločinima i kulturom sjećanja. Svečanost u dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuzla. Održana memorijalna biciklistička trka Tuzla 25. maj. Otvorena izložba 90. od nepristajanja do otpora. Održan festival Majski cvijet. U revanš susretu finala baraža rukometaši Bosne i Hercegovine poraženi od Farskih Ostrva rezultatom 33-28. Sinoć je memorijalni centar Kapija u Tuzli ugostio učenike i nastavnike iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine u okviru studijskih posjeta koje organizuje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, BIRN BiH. Cilj programa je da mladi kroz direktne susrete sa svjedocima, stručnjacima i mjestima stradanja bolje razumiju ratna dešavanja, posljedice zločina i važnost kulture sjećanja. Danas je posjeta nastavljena u ateljevu Ismeta Mujezinovića gdje

0: organizovan i takozvani krug promišljanja.
1: Memorijalni centar Kapija čuva sjećanje na 71 mladu osobu ubijenu 25. maja 1995. godine granatom ispaljenom sa Ozrena na Tuzlansku kapiju. U centru se danas nalaze fotografije žrtava, lični predmeti, videosnimci i dokumentacija o jednom od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u našoj zemlji. Medina Lolić, kustos Memorijalnog centra Kapija, kazala je da su u posljednje vrijeme intenzivirane posjete mladih ovom centru. Ipak, o dešavanjima na Kapiji mlađe generacije znaju malo, smatra.
2: Znaju da se nešto desilo na Kapiji, ali kada dođu ovdje, tek tada vide u stvari šta nosi, kakve grozote se desile na Kapiji, šta je, kada pogledaju taj dokumentarni film, i ovdje imamo dva dokumentarna filma, tek tada vide u stvari da je Kapija natopljena krvlju, i to krv mladih ljudi koji su, kao i oni, bili njihovih godina, bili su srednjoškolci, neki su čak bili i mlađi od njih.
1: Studijske posjete tokom maja i juna okupljaju oko 100 učenika iz više kantona u organizaciji Balkanske istraživačke mreže. Nakon Srebrenice učenici su boravili u Tuzli, a program će biti nastavljen i u Sarajevu. Mirza Halilčević, projekt menadžer Birna BH, kaže da mladi o ratnim dešavanjima uglavnom uče kroz formalni obrazovni sistem, što nije dovoljno, posebno zbog fragmentiranog sistema.
3: Znamo da je obrazovanje uređeno na kantonalnom nivou, što znači da mi imamo 10 kantonalnih ministarstava plus federalno ministarstvo, plus Republičko ministarstvo, odnosno Ministarstvo Republike Srpske, plus ministarstvo, odnosno odjeljenje za obrazovanje Brčkog distrikta, što je u suštini 13 ministarstava gdje ne postoji usaglašena metodologija za bavljenje.
1: Mladi učenici smatraju da se o ratnim zločinima i kulturi sjećanja mora govoriti mnogo više, posebno u školama, smatra učenik iz Sarajeva Muhamed Gošić.
4: Utis svima različiti, ali tu jedan način je strahoba i jeza nas hvata kada vidimo te zločine koji se tamo desili.
5: Kada govorimo o Tuzli, koliko znaš o dešavanjima u Tuzli tokom ratnog perioda?
4: Pa ne znam baš nešto puno, ali znam neke bitne stvari.
1: U okviru posjete organizovan je i takozvani krug promišljanja, tokom kojeg su mladi imali priliku razgovarati o emocijama i utiscima koje nose sa mjesta ratnih stradanja. Psiholog Azra Frlj istakla je da je posebno važno mladima obezbijediti siguran prostor za razgovor o teškim temama, kako bi mogli razumjeti vlastite emocije i razviti empatiju i svijest o važnosti kulture sjećanja.
6: Na taj način mi osiguravamo da mladi ljudi govore i promišljaju i uče o suočavanju sa prošlosti na način koji ne produbljuje podjele, nego uče zapravo o posljedicama zločina, nasilja, mržnje i dehumanizacije i pokušavaju pronaći svoje nove nekako i riječi da o tome govore, o ovim iskustvima govore i da uobliče svoje poruke i neke nove vrijednosti koje će njima biti vodilje u nekoj sigurnoj, stabilnoj budućnosti.
1: Jedan od govornika bio je i Dino Kalesić, otac Sandra Kalesića, jedne od žrtava zločina na Kapiji. Kaže da upravo ovakvi susreti daju nadu da istina neće biti zaboravljena.
7: Jedino što možemo danas i što evo ohrabruje jeste upravo ovakvi događaj. Dakle, bitno je mlade u Bosni i Hercegovini, naravno u cijelom regionu, ali prvenstveno u Bosni i Hercegovini, upoznat s onim što se desilo. Bitno je da im bude jasno, bitno je da im se pošalje poruka bez osude, bez poziva na revanšizam, nego čisto da dobiju konkretne informacije, činjenice, da prenose i šire tu priču o Kapiji, da priče o Kapijama, svim Kapijama Bosne i Hercegovine, dođu u svaki dio Bosne i Hercegovine, da svi naraštaji naredni znaju šta se desilo.
1: Adna Mahmutović, učenica iz Viteza, smatra da mladi u Bosni i Hercegovini nedovoljno uče o ratnim dešavanjima i stradanju civila tokom rata.
8: Jako je bitno i za budućnost i za sadašnjost, jako je bitno ovome se treba pričati, treba još više da se organizuje još ovakvih projekata, da se udžbenike uvede jer je tema o kojoj treba glasno da se priča i da razgovara i da se širi.
1: Kroz ovakve edukativne posjete organizatori žele mladima približiti činjenice o ratnim zločinima, razvijati kulturu sjećanja i podstaći dijalog o miru i suočavanju sa prošlošću.
0: Memorijalna biciklistička trka posvećena

0: je na sjećanju na tuzlansku mladost stradalo na Kapiji 25. maja 1995. godine, održana je danas u Tuzli. Organizator događaja je biciklistički klub Zmaj od Bosne, a učešće je uzelo oko 90 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Biciklistički klub Zmaj od Bosne organizovao je 31. međunarodnu memorijalnu biciklističku trku Tuzla 25. maj, jednu od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih sportskih manifestacija u našem gradu. Već više od tri decenije ova trka okuplja bicikliste, sportiste i rekreativce iz Bosne i Hercegovine i regiona s ciljem promocije sporta, prijateljstva i zajedništva, ali i očuvanja kulture sjećanja na žrtve zločina na Tuzlanskoj Kapiji.
2: Znamo Tuzla da je to naša bolna rana, da je to najviša tragedija koja je mogla potrefiti čovječanstvo i ovim putem mi smo tu da podržimo ovu tradiciju, da nastavimo, da ne zaboravimo šta se desilo, da ove mlade posjećamo, da ne bi oni činili zla i da se druže, da je prijateljstvo tako, da je kod nas u biciklizmu baš uvijek poznato da mi gradimo mostove, da spajamo ljudi.
1: Ovogodišnja trka okupila je oko 90 takmičara iz 17 biciklističkih klubova širom Bosne i Hercegovine. Učesnici svih generacija istakli su značaj ove manifestacije koja osim sportskog karaktera nosi i snažnu poruku sjećanja i poštovanja prema stradaloj tuzlanskoj mladosti.
3: Nije bitno vrijeme, kako god je, evo vidite i sami da je izuzetno teško vrijeme, ali to ne smijemo zaboraviti, nek omladina pamti, prenosi, da se nikad više nikom ne desi. Omladina nije kriva nikom, najdraža su nam djeca, nama pa i čitavom svijetu.
4: Pa ovo mi je prvi put da učestvujem, tek se upisao u klub.
5: Zašto si evo upravo odabrao biciklizam?
4: Pa, zbog brata. Ja sam ih htio, dugo godina sam ih htio, pa ispunila se želja.
6: Drago nam je da smo ovdje u Tuzli da podržimo ovu trku i neku tradiciju sjećanja na stradanja na Kapiji, da na taj način odamo počast žrtvama i nastavimo to sjećanje.
7: Meni je ovo drugi put da dolazim u Tuzlu, zabavna je trka, znači nije duga, znači zabavno, ima puno ekipe, drago mi je što se družuju me.
8: Pa ovo mi je drugi put da učestvujem na ovoj trci u Tuzli i mislim da bi mogao biti prvi u svojoj kategoriji, a htio bi da uzmem trofej za najbolje vrijeme ukupno.
1: Prije početka takmičarskog dijela, učesnici, organizatori i gosti položili su cvijeće i odali počast na spomin obilježju Kapija, kao i u Aleji mladosti na Slanoj banji.
0: Javna ustanova Centar za kulturu Tuzla i Muzej 90-ih iz Beograda organizovali su sinoć otvaranje izložbe 90-te, od nepristajanja do otpora. Izložba donosi drugačiji pogled na turbulentne 90-te godine na prostoru bivše Jugoslavije, stavljajući fokus na pojedince, organizacije i građanske inicijative koje su se suprotstavljale ratu, nacionalizmu, represiji i nasilju. Izložba Nepristajanje nosi naziv po jednoj od soba iz Muzeja 90-ih koji je otvoren prošle godine u Beogradu. Govori o činovima nepristajanja, antiratnim pokretima, nezavisnim medijima, civilnom društvu i kontratežama tadašnjih politika širom bivše Jugoslavije. Tokom njenog raspada istakao je Dejan Ubović, jedan od autora izložbe i jedan od osnivača Muzeja 90-ih u Beogradu.
9: Ovdje imamo, dakle, mapirali smo te neke nezavisne medije gde je i Kameleon iz Tuzle, na primjer, i B92, Radio Student, tako dalje. Imamo naslovnice nezavisnih nedeljnika, Mladina, Vreme i Dnevnih, Naša borba i tako dalje. Imamo fotografije Goranke Matić, koja je dosta svedočila svemu tome o prvom antiratnim protestima u Beogradu, koncertu Ne računajte na nas u Beogradu, 9. martu i tako dalje. Imamo protest u Zagrebu protiv zatvaranja Radija 101. Imamo i taj umetnički, da kažem, deo boravak Susan Zontang u Sarajevu, a tokom opsade. Tako da je to jedna onako mešavina umetnosti i otpora kroz umetnost i kroz medije, koliko god tada bilo teško. Ova izložba je do sada bila u Sarajevu, u sklopu velike izložbe Lavirint 90-ih, bila je u Budvi, na Cetinju, u Požarevcu i evo sada meni je stvarno drago što smo došli u Tuzlu i što se tako namestilo da smo u Tuzli, jer je Tuzla nekako još od tog vremena bila mesto baš tog nekog otpora i nepristajanja tim nacionalističkim i ostalim stvarima koje su tada dešavale diljem Jugoslavije.

0: Prilikom predstavljanja izložbe, Ubović ističe da su uvidjeli kako su mnoge stvari iz tog vremena nepoznate.
1: Na primjer, mi na ovdje ulazu na izložbu u holu imamo nešto smo nazvali mapa heroja i to je mapa lokacija i ljudi koji su nekim svojim činovima individualno, znači ustali protiv nečeg. Tu je priča o Tomi Buzovu koji je ustao protiv otmice u vozu u Štrpcima, tu je priča o Neđi Galiću iz Ljubuškog koji je falsifikovao dokumente da bi spasio komšije svoje i dobio naziv Bosanski Šindler, tu je priča o Srđanu Aleksiću iz Trebinja, tako da to smo uvidjeli tokom rada na ovoj izložbi da ljudi ne znaju, zato ni mi nešto nismo znali i nadamo se da jednog dana kad te priče budu udžbenicima istorije širom ovog regiona, da ćemo napraviti neki pomak.
0: Izložba 90. od nepristajanja do otpora bit će otvorena do 30. juna svakog radnog dana od 10 do 19 sati. Posjeta izložbi u dane vikenda je uz prethodnu najavu. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio je u gradskoj upravi generalmajora Mauricija Fronde. Tokom sastanka razgovarano je o saradnji i aktuelnim pitanjima od zajedničkog interesa. Gradonačelnik Lugavić zahvalio se na posjeti istakavši značaj kontinuirane komunikacije i saradnje uz poruku da su dijalog, međusobno povjerenje i snažne institucije važni za dalji razvoj i stabilno društveno okruženje. U okviru susreta dobrovoljnih vatrogasaca koji su u protekla dva dana održani u Tuzli, danas je organizovan prijem za delegaciju grada Tuzla. Susretima su prisustvovali predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Hrvatske i Crne Gore. Bila je ovo prilika za razmjenu iskustava, ali i darova.
2: Dobrovoljno vatrogasno društvo Tuzla u našem gradu od 15. do 17. maja organizovalo susret dobrovoljnih vatrogasaca Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Danas je u okviru te manifestacije upriličen prijem za predstavnike grada Tuzla. Ibrahim Hadžić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla.
3: U petak su nam došli gosti iz Hrvatske, iz udruge dobrovoljnog vatrogasnog društva Republike Hrvatske, dobrovoljnog vatrogasnog društva Majurec Kneževci i dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice. Jučer su nam stigli gospoda i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Tivat iz Crne Gore. To su naši susreti, mi smo imali posjete kod njih i normalno sad oni su uzvratne posjete došli kod nas. I to nam je prvenstveno bilo druženje, upoznavanje, širenje naših vidika. Pored tog druženja mi obično razmjenjujemo svoja mišljenja kad je u pitanju struka, vatrogastva, kako je organizacija u njihovim državama, šta treba poboljšati u našoj državi, da bi to bilo sve što je kvalitetnije. Ono što mi radimo, što smo radili evo ova protekla tri dana. I zahvaljujem na današnjoj posjeti i gradonačelnika koji je upriličio da dođe, da pozdravi naše goste, da obiđe članove dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla, da vidi šta to mi radimo, dok smo došli. I evo dobili smo neka ohrabrujuća obećanja od gradonačelnika za naredni period.
0: Goran Orgonaš, predsjednik Udruge dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske, kaže da su uvijek sretni kada dođu u Tuzlu.
4: Ja sam inače iz grada Osijeka, a Osijek je bratski grad sa gradom Tuzla. Ja se ovdje osjećam kao kući, već i privatno dolazim, evo već 3 godine sam na godišnjem odmoru, ne na Jadranu, nego na Panonika.
0: Susretima su prisustvovali i članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Tivat iz Crne Gore. Dragan Franović, komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Tivat.
5: Tu smo došli na druženje sa Tuzlom i sa Majorecom, imamo dobru saradnju sa, evo počeli smo, ima i 3-4 godine dogovaranje, sve tako da je, da je ono dobro, imamo 53 člana, u DVD imamo 7 cura koji su, imamo djece do 13 godina, tako da je DVD Tivat je tu. Nastavljamo preko graničnu saradnju sa svima.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić smatra da je veoma dobro i važno to da vatrogasci sarađuju, razmjenjuju iskustva pa i druže se.
6: Što pokazuje da vatrogastvo nema granica, što pokazuje da su vatrogasci veliki ljudi, ljudi velikog srca, ljudi koji svoj život stavljaju ispred života drugih kako bi spasili živote, kako bi pomogli svima onima koji su u bilo kakvoj nevolji. To mogu samo veliki ljudi, ljudi velikog srca i meni je danas stvarno velika čast i zadovoljstvo da vidim u ovolikom broju vatrogasaca koji pripadaju dobrovoljnim vatrogasnim društvima, kako se druže, kako razmenjuju iskustva, kako posjećuju jedni druge i to je možda i nama

0: na neki način lekcija kako treba da naučimo od njih da budemo još bolji ljudi, da još bolje pomažemo svim građankama i građanima bez obzira gdje se oni nalazili, ne samo u našoj državi nego širom svijeta.
1: Prijemu je prisustvovao i Sead Mustebašić, komandant specijalizirane mješovite jedinice službe civilne zaštite grada Tuzla.
2: Nadam se da će ovakve posjete i u narednom periodu biti sve češće i da ćemo sa što više društava u čitavoj bivšoj Jugoslaviji sklopiti neka prijateljstva i tako da razmjenjujemo iskustva, načine da se što bolje opremamo i ja ću dok budem na ovoj poziciji opremati vatrogasce i ove naše službe, također i vas kao službu informisanja i ove naše momke da budu što efikasniji, brži i da prije svega pazi na svoje živote, znači na svoje zdravlje, jer uvijek je kod mene ona poslovica ne do Bog da nam pogine spasilac, onda je intervencija nije uspjela i to je nešto najgore što se može desiti.
1: Današnji prijem bio je prilika za razmjenu iskustava, ali i darova. Naime, gosti su tuzlanskim vatrogascima, pored ostalih darova, uručili i opremu. Poklone su uručili i predstavnicima grada. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Novo zaduženje Republike Srpske na londonskoj berzi ponovo je pokrenulo raspravu o fiskalnoj stabilnosti i uslovima pod kojima se entitet zadužuje u inostranstvu. Dok ekonomska javnost upozorava na visoke kamatne stope, resorno ministarstvo aranžman ocjenjuje izuzetno uspješnim. Za dva mjeseca vlada Republike Srpske zadužila se za 750 miliona eura. Nakon velikog zaduženja u martu u iznosu od pola milijarde eura, nedavno su ponovo izašli na londonsku berzu, zaduživši ovaj entitet za dodatnih 250 miliona eura i to po kamati od 6,375%. Obveznice su prema riječima resorne ministrice kupili američki fondovi. Hadžije i hadžinice iz Bosne i Hercegovine koji su jučer otputovali iz Sarajeva u Meku uspješno su sinoć obavili umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac ureda za hadži umru Dževad Efendija Hadžić kazao je kako su BH hadžije već počele pristizati u Meku i da su do sada stigla dva aviona s 344 hadžije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je pismo predsjednika i generalnog direktora kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC iz Washingtona, Josepha J. Flynna, u kojem su demantovane medijske špekulacije o navodnim političkim vezama ove kompanije i njenih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Moj brat, penzionisani general potpukovnik Flynn, kao ni gospodin Dodik, ni na koji način nisu uključeni u poslovne projekte koje AAFS provodi u Bosni i Hercegovini, niti je naša kompanija povezana s političkim izjavama koje iznose general Flynn ili gospodin Dodik, navedeno je u pismu. Flynn je istakao da je AAFS privatna investicijska i infrastrukturna kompanija čije djelovanje usmjereno isključivo na dugoročne ekonomske projekte i strateške američke investicije u Bosni i Hercegovini. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog izbijanja ebole, u kojoj je u Demokratskoj Republici Kongo umrlo prema procjenama 80 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da susjedne zemlje koje dijele kopnene granice sa Kongom imaju visok rizik od daljeg širenja. Požar je izbio u nedjelju na vanjskom električnom generatoru izvan perimetra nuklearne elektrane u Abu Dhabiju nakon napada dronom, saopštile su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata. Odgovornost za napad za sad niko nije preuzeo, a vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata u saopštenju nisu optužile nijednu stranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju sa sjedištem u Beču nije odmah odgovorila na zahtjev na komentar. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos u petak je obavila svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu, gdje su ponovo pokrenuti pozivi da se ubrza proces članstva te zemlje u Evropsku uniju. Kos je ponovila podršku Evropske unije Kosovu i njegovom evropskom putu, pozvavši na normalizaciju odnosa sa Srbijom i nastavak reformi kako bi se otvorili pregovori o članstvu. Bez Kosova nema sigurnosti u Evropi, poručila je Kos, piše Politico.

0: Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Turistička zajednica grada Tuzle obavijestila javnost da je zbog nepovoljnih vremenskih uslova otkazan prethodno najavljen dječji program u gradskom parku u okviru manifestacije Proljeće u Tuzle. Prvu nagradu za interpretaciju na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu dječje pjesme Majski cvijet osvojila je Tuzlanka Amina Beganović s pjesmom Muzika u mojoj glavi, dok je drugu nagradu osvojila Maja Perović iz Podgorice Crna Gora s pjesmom Vjeruj u sebe. Treća nagrada je također otišla u Podgoricu Dari Knežević za interpretaciju pjesme Moja mama.
1: U Narodnom pozorištu u Tuzli održano je ovogodišnje izdanje Međunarodnog festivala dječje pjesme Majski cvijet, manifestacije koja već godinama okuplja mlade muzičke talente, promovišući dječje stvaralaštvo, kreativnost i univerzalne vrijednosti prijateljstva kroz muziku. Prvu nagradu za interpretaciju na ovogodišnjem festivalu Majski cvijet osvojila je Tuzlanka Amina Beganović sa pjesmom Muzika u mojoj glavi. Drugo mjesto pripalo je Maji Perović iz Podgorice u Crnoj Gori za izvedbu pjesme Vjeruj u sebe, dok je treću nagradu osvojila također takmičarka iz Podgorice Darija Knježević sa pjesmom Moja mama. Festival je i ove godine okupio mlade izvođače i autore iz više zemalja, potvrdivši značaj dječje muzike kao univerzalnog jezika prijateljstva, kreativnosti i zajedništva. Osim izvođača, nagrađeni su i autori koji su svojim radom obilježili ovogodišnje izdanje festivala. Nagrada za najbolji tekst i muziku pripala je autorici Lari Ščekić za pjesmu Vjeruj u sebe, dok je nagradu za najbolji aranžman osvojio Oliver Tešić za pjesmu Swing Baka. Stručni žiri festivala činili su sopranistica Vedrana Šimić, profesorica muzike Marijana Dujmušić, kompozitor Amar Jažić, profesorica bosanskog jezika i književnosti te profesorica flaute Zerina Azabagić, kao i prošlogodišnja pobjednica festivala Saša Nenezić. Sve učesnike pratio je gradski dječji hor Slavuj i hor osnovne škole Sjenjak iz Tuzle. Publika je imala priliku uživati u nastupima mladih solista i autora iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Festivalska scena bila je ispunjena emocijama, osmijesima i novim dječjim pjesmama, koje su još jednom pokazale koliko muzika može povezivati djecu i ljude širom svijeta. Organizator festivala bio je gradski dječji hor Slavuj u partnerstvu sa Narodnim pozorištem Tuzla, dok su realizaciju projekta podržali Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla, turistička zajednica grada i turistička zajednica Tuzlanskog kantona.
0: Prije sporta jedna servisna informacija. Zbog radova na sanaciji vrelovodne mreže, od ponedjeljka će u dijelu ulice Aleja Alije Izetbegovića u Tuzli biti uspostavljena privremena potpuna obustava saobraćaja. Obustava će trajati do utorka 19. maja do poslijepodnevnih sati, odnosno do završetka planiranih radova. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela izboriti plasman na svjetsko prvenstvo nakon što je u revanš susretu finala baraža poražena od Farskih ostrva rezultatom 33-28. Liga 4 prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše ulazi u svoju završnicu, te su do play-offa ostala još dva kola. U predposljednjem petom, Sloboda će večeras u velikoj dvorani Medana dočekati Ahorinu sa Pala. Recimo i da će Tuzlaci u posljednjem kolu gostovati ekipi borca u Banja Luci. Ovog vikenda se igraju utakmice 23. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Tuzlanska Sloboda gostuje kod Stupčanice. Gosti iz Olova su trenutno drugi s 37 bodova, dok su Tuzlaci peti sa 4 boda manje. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

oblačno vrijeme. Slaba kiša padala je u centralnim i istočnim područjima, dok je više padavina bilo na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 10 stepeni Celzijusa, Sarajevo 8, Banja Luka 17, Mostar i Bihać 18 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike u Bosni i Hercegovini dodatno će se popraviti uslijed stabilnijeg vremena. Nakon razvedravanja tokom noći izgledni su svježi jutarnji sati, stoga bi osjetljive osobe trebale biti opreznije prilikom boravka na otvorenom i posvetiti nešto više pažnje odijevanju. U nastavku dana postepeno ugodnije uz umjeren porast temperatura i duže sunčane intervale. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.

0: većem dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan ili suh. Iz Bihamka upozoravaju na učestale odrone zemlje i kamenja. Apeluju na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMU.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Majka Nana, I could it all.